0: Әйе, ескі дұлқындырмы, яңа дұлқындырмы, Қазанда бик көп, бик көп Россия йылдызлары малай. Һәм кеше беләсең мен, Филипп Киркоровқа яңғырларың үшін яратам деп әйттергәннәр.
1: Аха.
0: Һәм шақ дигән яңғыр астында басып торға туры килгән. Менән соң аңламадым. Башта яңғыр астында басып торғанмы, әле аннары әйткәннән соңдырманы.
1: Ничек кенә булмасын, йылдызлардан татарча сүзләр әйттерү яисә инде фанатлары белән фото, видеога төшерү, төшү өчен менә дигән мөмкинлек тудырыла Казанда, чыннан да яңа дулкын фестивале. Кичә мин бер видеога тап булдым, анда Сергей Лазарев күреп ала сәхнәдә алып барганда Лера Кудрявцева белән бер кыз минем Сергей Лазаревны кочаклыйсым килә дигән плакат. Һәм ул нәрсә эшли? Төше залга, тамашачылар янына, шушы ханым янына килә. Минем хыялым дип язылган инде, бу минем хыялым. Һәм менә мин ди үземне шушылай кешенең хыялын чынга ашырам икән ди. Мин бик бәхетле, киле гүзәл дип ул шулай кочаклый аны. Һәм инде шушы ханым әйтә, ярыймы битегездән үпсәм ди. Ярый әлбәттә. Үзем дә үбәм әле мин сезне ди. Һәм шулай итеп матур гына видеога төшәләр.
0: Ә мин Алсуны бик нык кызгандым.
1: Ник?
0: Аны каршылалар, аңа шәк-шәк тәкъдим итәләр. Тиге ул шәк-шәктән Алсу татар кызы Алсу шәк-шәктән баш тарта. Гафу итегез, мин ябыгам ди.
1: Нишлисең инде хатын кызның шулай рөстәм?
0: Бер бертегеңне.
1: Менә шул бер бертектән генә китә дә инде ул.
0: Шәк-шәк бит инде ул. Филипп Киркоров шәк-шәк нәрсә инде ул? Алсуга бит инде ул.
1: Ну бит аны, ну бит инде ул аны күпме ашаган. Күпме җәй буе ашагандыр да отпускысында. Хәзер инде бераз ябыгырга кирәк. Күлмәгенә сыймыйдыр, аңлап була хатын кызны. Әй, яратка нәрсә аңа? Ул бит аны көндә ашап тормый.
0: Моны бик нык җәлләдем инде.
1: Юк, просто моның уңай ягын карарга кирәк. Бик молодец, бик әфәрин. Аннан соң ашар әле. Диетада булмаганда.
0: Ярар, ярар. Алсу, без аңладык.
2: Алмаз Зәкиев.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Кан Авто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Кан Авто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин из программы Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы ертә, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Болгар радиосының яңалықлар хезмәте үз эшен башлый. Студиядә Ландыр Чиханшина. Татарстанда пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдә. Казанда яңа дулкын фестивале уза. Ә хәзер тулырак. Татарстан территориясында пилотсыз очкыч куркыныч режимы гамәлдә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Онлайн табло мәгълүматлары буенча хәзер Казан аэропортында 40-тан күбрәк авиарейс тоткарлана. Чолада эш сәфәре белән Мәскәү мэры Сергей Собянин булды. Ул Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашты. Шулай ук КамАЗ җитештерү мәйданчыкларын, шәһәрнең социаль әһәмияткә ия объектларын карады. Бу хакта республика рәисе үзенең Макс каналында хәбәр урнаштырган. Сергей Семеновичка катна КамАЗ коммуналь техникасының модель рәтен күрсәттек. Татарстан һәм Мәскәүнең күп еллык хезмәттәшлек тәҗрибәсе бар. Безнең техника ил башкаласында бик кирәкле. Узган ел товар әйләнеше 700 миллиард сумга якын булды. Хезмәттәшлекне алга таба да ныгытачакбыз дип язган Рөстәм Миңнеханов. Казанда яңа дулкын фестивалінің бірінші күні тәмамланды. Тантаналы ашылышта Россия эстрадасының танылған артистлары шығыш ясады. Есігізге түрәбіз, фестиваль Казанда екінші тапқыр оза. Бұйыл ол 26 августа қадар дәвам етешек. Фестивальны Казанға қайтару турындағы қорар Татарстан рәйсі Рөстәм Миңнеханов ярдәме белән қабул ителді. Бүгін Қазанда Крутушка халықара этнофестивалі башлана. Ол 23 августқа қадар ұзайшақ. Зәңгәр күлләр янында қазандыларыны концертлар, мастер-класслар, хөнәрләр ярминкәсе, милли ашлар, халық ойыннары көтә. Кіру ирекле, алдан тіркәлу керек. Бүгін Қазанның авиатөзелеш районында кеше приюты хайрия проекты ауыр тормыш хәлендә қалған кешеләргә ярдәм итү өчен яңа пункт ача. Ул академик Павлов урамы 6-нчы айырты адресы буенча эшләячәк. Биредә көн саен 11-дән 13 сәгатькә кадәр бушлай кайнар ризык таратылачак дип хәбәр итә проектның матбугат хезмәте. Бүген 65 яшьтән олырак өлкәннәргә, беренче һәм икенче төркем инвалидларга азык-төлек җыелмасы, көнкүреш химиясе бирелә. Аларны алу өчен үзең белән яшьне инвалид булуына раслый торган документ булуы мөһим. Бүген кеч белән Казанның Елмай паркы сәхнәсендә караокега күмәк җырлау форматында концерт оештырыла. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Керү ирекле. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн урыны белән яңгыр. Көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 18 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәшесе жауаплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
7: Киндери лесная 7, телефон 237 92 02.

Иртәнге шәйләр, сезне сәләмлей, сезнең белән бергә уянабыз, дуслар. 21 август, җомга иртәсе. Һәм сез үзегез генә түгел. Әйе, мин үзем генә түгел дип куярсыз хәзер. Маркетологлар, халыкара тикшеренү уздырганнар һәм менә нәрсәне ачыклаганнар. Сораштырылучыларның 80%-тан артыгы даими рәвештә бер тапкырда кулланылган.

0: бүтінлей керексіз әйбір сотып ола екен. Идегі ин пайдасыз шүпшар есімлігінде белгілегенлер топ үшлік жәмәғайт. Ошсы бүлмәсіндегі қотлаулы һәм оңайсыз гаджетлар. Мәсәлән, юмырқоны борда пішіру, ешінчелеріні фигуралы етіп тұрау жайламалары, һәм башқасы, һәм башқасы. Икінші орында спорт тренажерлары. Олар, мәсәлән, нәрсәдә булса сатып ала, спорт әйберсе булсын инде улай, мәттәге туплар бар кичкенә генә, тагын нәрсә, тагын нәрсә. Менә шулар менә 1-2 көн кеше бәлки кулланырга да мөмкин әле ди. Тик күпчелек очракта ул ничек сатып алынган, шул килеш кайтарып куелган һәм шул урынында тора ди.
1: Аның теге йөгерә торган җайламасы да бит аның шул керәләр өчен сөлге кием өләр өчен гәйләнеп каланнары.
0: Бер үлчәмгә кешерәк киемнәр дә бар ди бу исемлектән. Җәйгә ябыгам яисә сыярмын әле бер атна ашамасам дигән уй белән сатып алынган кием салым да күп ди. Кешелек дөньясы мондый уйланылмыйча сатып алуларга миллиардлаган акча сарыф итә ди. Экспертлар моны шкаф эффекты дип тә атый ди. Кибеттә бик кирәкле һәм күзне кызыктырган, ә менә өйдә шүп булган әйберләрегез бармы? Һәм кибеттә сатып алганнан соң бер тапкыр да кулланылмаган иң файдасыз әйберегез нинди? Әйтегез әле бүген шул хакта сөйләшик. 8-9-7-85-55-91-5.
1: Анда әйберләрнең күбесе гадәттә маркетплейстардан сатылып аладыр инде ул.
0: Миңа калса маркетплейстан түгел. Ташлама бит! Бәлки кирәге шығыр.
1: Сале, сале. Фикерләрегезне көтәбез, дуслар, языгыз.

0: Йылдызлар фаразы.
1: Инде йылдызлар фаразына да тукталып үтегәле дуслар, сез әзер булсагыз, без инде әзерләп куйдык. Кушкарларга бүген финанс мәсьәләләрен хәл итү өчен уңышлы көн ди йылдызлар, ә менә үгез бозаулар якын кешеләре белән җитди һәм ачыктан-ачык сөйләшсәләр, бу ике як өчен дә файдага булыр. Игезәкләр аралашу һәм яңа танышулар өчен менә дигән вакыт тиздән сезгә бик мөһим мәгълүмат җиткерләре бар. Кысла, бүгенге көндә сез интуициягез шансагыз барысы да уңышлы булыр диләр. Арыслан, барлык кешенең игътибар үзәгендә булырсыз, эштә җитәкчелек яки хезмәттәшләрегез сезнең тырышлыкны күрер. Кыз, анализ ясау һәм алдагы планнарны кабат барлап чыгу сезнең өчен уңышлы булыр. Үлчәү күңел тынычлыгы өчен менә дигән көн, үз-үзегезне тәрбияләүгә күбрәк вакыт бүлеп бирегез. Шаян, карьера баскычында яңа үзгәрешләр башланырга мөмкин, максатыгызга ирешү өчен менә дигән вакыт. Укшы кыска сәяхәтләр яки яңа белем алу өчен уңайлы вакыт, тәҗрибә сезгә һөнәри өлкәдә алга барырга ярдәм итәр. Кәҗәмегез, көн сездән зур сабырлык һәм түземлелек сорый. Һәр адымыгызны яхшылап уйлагыз. Сукыяр, шәхси мөнәсәбәтләрдә һәм гаиләдә җылылык артыр, якын кешегезнең сүзләренә колак салыгыз. Балыклар, күңелегездә яңа идеяләр туса, аларны онытмас өчен блокнотка яки телефонга язып куегыз.
2: Болгар радиосында хава торышы.
3: Хава торышы чыгарылышының иганачысы Казанский стальные профили жауаплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
4: Карал Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.
1: Дуслар, бүген Казанда

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
2: Китаннан.
1: Нишек? Татар автоподбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
2: Кыйбаттыру?
1: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карал. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
3: Ауыл сулышы радио тапшыруының иғанашысы Сельхозмаш. Жауаплылығы шекленген жамғияты.
4: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, бороны, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
5: Болгар радиосы фестның рәсми иғанашысы клиника глазных болезней. Жоплылығы шекленген жәмғияты.
6: Күзлер диагностика үзәге катаракты, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
7: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табип білән кеңешкәші ұсырала.
8: Болғар радиосы реклама қызметі телефоны 570 50 95.

0: арасыда тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі синең табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хайырлы ел, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшен дәвам итә. Студиядә Ландыш Иханшина. Татарстанда пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдә. Республикада 2 миллион тоннадан күбрәк ашлык җыелган, ә хәзер тулырак. Татарстан территориясында төнге 2 сәгать 40 минуттан пилотсыз очкыч куркынычы режимы гамәлдә. Бу хакта гадәттән тыш хәлләр министрлыгының рәсми кушымтасында хәбәр ителә. Росавиация мәгълүматлары буенча республика аэропортларында очышларга вакытлыча чикләүләр кертелде. Онлайн табло мәгълүматлары буенча Казан аэропортында 50-гә якын авиарейс барлана. Бүген Татарстанга Россия вице-премьеры Дмитрий Патрушевның килүе көтелә. Ул эш сәфәре белән Түбән Кама районында булачак. Бу аның быелгы җәйдә республикага икенче тапкыр килүе. Планлаштырылган сәфәр барышында Патрушев Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов белән очрашачак. Шулай ук очрашуда республика сәнәгать һәм сәүдә министрлыгы һәм Татнефть җәмгыяте вәкилләре дә катнашыр дип көтелә. Татарстан кырларыннан 2 миллион тоннадан күбрәк ашлык җыеп алынган. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларга караганда, республика игенчеләре 54 326 тонна ашлык куптырган. Уракта Минзәлә районы игенчеләре әйдәп бара. 1 гектардан иң күп уңыш Тәтеш кырларында җыелган 56,3 центнер. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Республикабыз игенчеләре һәр аяз көннең кадерен белеп тырышып эшли. Авыл хуҗалыгы һәм азык-төлек министрлыгыннан алынган мәгълүматларгә караганда, бүгенгә барлык мәйданның яртысында диярлек урып җыю төгәлләнгән. Минзәлә районында бу күрсәткеч 70, Әлкидә 66, Лениногорскида 62%. Лаеш Бүгелмә районы игенчеләренә эш темпын арттырасы бар. Биредә барлык мәйданның 32-35% суктырылган. Республика кырларыннан дәүләт амбарларына 2 миллион тоннадан артык ашлык кайткан. 1 гектардан 38,1 центнер уңыш чыга. Уракта ягулык материаллары белән үзеклек юк. Кызыл Шәрик агрофирма Кама Тамагы районы Улык Карели бүлекчәсе агрономы Мансур Шәйхетдинов сүзләренчә, тик яңгыр гына урып җыюны көннән-көн авырайта.
4: Көн саен яңгыр, көн саен яңгыр. 14-чә туктаган, менә бүген 20-се. Менә яңа чыгарып карадык. Яңгыр азасын. Бул хай яткыра, аннан соң сабак яткачта менә чәгесе чыга, күтәрелә, яшәрә, дымлылыгын арттыра, суккан чагында комбайн аркылы чыга бит урып җыю авырая бара, аннан соң инде хәзер атна буе яңгыр җавап тор, кәсеп башакта уча башлый.
3: Республика кырларында 1100-гә якын комбайн эшли. Бүген игеннәрне югалтуларсыз җыеп алу белән бер рәттән булган техникадан нәтиҗәле файдалану, тиешле куркынычсызлык кагыйдәләрен үтәү дә мөһим. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Бүген Казанның Түбән Кабан күлендә сап-культура су спорт төрләре фестивале башлана. Ул Ишкәкле спорт төрләре мәктәбенең пирсында үткәрелә. 3-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел иң күләмле тамашаларның берсенә әйләнәчәк. Укучылар һәм кунаклар өчен төрле форматтагы узышлар әзерләнгән, ә кич белән концерт программасы һәм ачык һавада фильмнар күрсәтү каралган. Бер ел элек чарада 400 кеше катнашкан булса, быел 600 катнашучы көтелә. Оештыручылар су өстендә ишүләрнең берничә форматын әзерләгән. 5 һәм 15 чакрымга спорт аралары, шулай ук 200 һәм 400 метрлы спринт узышлары булачак. Программаның иң кызыклы өлеше төрле костюмнар киеп узышу. Анда татар әкиятләре каһарманнарыннан заманча фильм геройларын һәм башка үзенчәлекле образларны күрергә мөмкин булачак. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 15 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап пара техника.

0: Baba selamlı biz sizin hürmetli radyo tınlavuşçularımız. Yirtengi şey Bulgar Radyosu. Elvira.
1: Evet.
0: Senin breakdance yaratasın mı?
1: Bir yerge mi?
0: Korarga olsa da.
1: Neyim ben onu bir yerde bilemdir hala benim tıraşıp korarganım
0: ona yok. Sen tutunsan indi Elvira. Anın bari bütün üstü break ayakta geliş bir yerde değil mi? Hem
1: yata yata bir yerde.
0: Üstü break yata yata. Мына шунда бір гелик деген шундай бір алым бар екен. Windmill деген, ә мен?
1: Сен әле үйреніп бийіп қорадың ма? Алымдарын үйрене бастадың.
0: Мен олай бийсем, студия жимірләшә келер.
1: Ник урамға шығып бий?
0: Мына йоткан келеш, ә мен? Жилкеден жилкеге күшіп әйләне, һәм аяқлар пропеллер шикелле әйләнәй, күз алдыңа китерәсіңдер инсаны. Мына шундай
1: тоуш чыгарып ма?
0: Әйе. Мына шундай бьютере буенча дөнья не куйганнар рекорды Казанда.
1: Казанда.
0: Үзәк стадионда 430 брейкданс биюше.
1: Бездә шуның кадәр брейкданс биюше бармы?
0: Бездә генә түгел, Узбек Россиянең 127 шәһәреннән. Тайваньнан, Япониядан, Германия, Казахстан вәкилләре булган. Ә менә мондый рекордны ел саен яңартып баралар икән 2019 елдан бирле. Менә шундый рекордыбыз куелган Казанда. Менә шуннан сорау туа, хөрмәтле радио тыңлаучылар, һәм Эльвира Син, нинди рекорд куер идегез? Шәхси рекорд булса да. Ә, Эльвира?
1: Белмим, тукта уйлыйм әле. Нинди рекорд куя алам икән мин?
0: Ашығып әйтмә алайса, уйлый тұр.
1: Сіз де уйлауыз.
0: Яздығыз, құрметті радио тыңдаушылар, 8-9-7-85-55-91-5.
2: Бұлғар радиосы. Бұлғар радиосында реклама.
3: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777. Код 843-6.

0: 52. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
2: Дәуәне ишеттіңме? Бейік тауда Бейік Стом стоматологиясы ашылған. Қызым, шәһәрге бармайша ала тешләрне дәваларға буламын хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырға, шәһәрге барырға кирәкми. Бейік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Қызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Бейік тау, Полевая урамы 40 Гыйырда.
3: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасному и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания». 8-800-2870.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер сообщай салып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
6: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 20-56-26. Код города 8-85-52.
7: 0 плюс имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
8: 2026 год.
9: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм киләнгән килеш сатыла.
10: Телефон 240-41-40.
11: Тәрәзә кирәкме?
12: Алтын кул.
11: Балконны пыялаларгамы?
12: Алтын кул.
11: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
12: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
13: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
14: Диалог авто торында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
15: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
14: Болгар радиосы фестнан генераль иганачесе Таттелеком акционерлык жамгыяты.
16: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
17: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат Litai.ru сайтында.
18: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95. Илшат Сафин.

0: Нурлат 104.7 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Әгәр сез сары қойнаудан, метеоризмнан, рефлюкс, эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә

0: банк аша, барысы да жанышлы.
1: Кыйбаттыру.
0: Йокла. Алыраш алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар Автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да көрсәтелгән. Татар Автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Егерме ел ышаныч һәм ярдәм. Акбарс Иминет компаниясе клиентларга һәм партнерларга 2 дистә ел ышанычлары өчен чын күңелдән рәхмәт белдерә. Үзегезне һәм якыннарыгызны көтелмәгән чыгымнардан саклагыз. Полисны компания сайтында яисә Татарстан Республикасы буенча безнең офисларда рәсмиләштерергә мөмкин. Акбарс Иминет компаниясе 20 ел дәверендә сезнең турында кайгырта.
3: Россия Федерациясе Үзәк банк лицензияләре СИ номер 38/67/2019 елның 6 июненнән, СЛ номер 38/67/2019 елның 6 июненнән, ПС номер 38/67/2024 елның 26 ноябрь.
4: Популяр җырчы Дилән Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
5: Казан 2026 ел.
6: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүче ләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
7: Бычмах эзләп, чит илләргә чыгасы юк. Татарстанда да шундый урыннар бар. Саф һава, сәламәтләндерә торган ләмгә бай күлләр. Шәһәр шау-шуыннан туеп, табигатьнең көчен, кудрәтен туйырга теләсәгез, Бәкергә рәхим итегез. Бәкер шифаханәсе. Телефон 800-269-23. Интернет-сайт bakirovo.com.
8: Алдан табиб белән киңәшләшү кирәк.
9: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПССК Елмай.
10: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
11: Болгар радиосы фестның иганәчесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә УК партнер җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
12: Лето с Татмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Пауна. Проведи лето с Татмак. Татмак всегда рядом.
13: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
14: Эльмира Нагимова.

0: Inform Week мәгълүмәти проекты старт алды. Ул 9-нче чакырылыш Дәүләт Думасына депутатлар сайлау турында сайлаучыларга адреслы мәгълүмәт бирү максатында эшләнгән. Проект Казанда һәм Чаллыда гамәлгә ашырыла. Бу эшкә 10 территориаль һәм 609 участок сайлау комиссиясе җәлеп ителгән. Мәгълүмәт бирүгә махсус өйрәтелгән 3250 кеше җәлеп ителгән. Inform Week халыкка алда торган сайлаулар турында мәгълүмәт бирү һәм шулай ук тире элемтә каналы булып тора дип белдерде. Татарстан Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Андрей Кондратьев. Дәүләт Думасына депутатлар сайлау, Татарстан Дәүләт Советына өстәмә депутатлар сайлау һәм җирле үзидарә органнарына депутатларны өстәмә сайлаулар 18-нче, 19-нче һәм 20-нче сентябрьдә узачак. Бүген Казанның Авиатөзелеш районында кеше приюты хәйрия проекты авыр тормыш хәлендә калган кешеләргә ярдәм итү өчен яңа пункт ача. Ул Академик Павлов урамы 6-нче айырта адресы буенча эшләячәк. Биредә көн саен 11-дән 13 сәгатькә кадәр бушлай кайнар ризык таратылачак дип хәбәр итә проектның матбугат хезмәте. Бүген 65 яшьтән олырак өлкәннәргә, 1-нче һәм 2-нче төркем инвалидларга азык-төлек җыелмасы, көн күреш химиясе бирелә. Аларны алу өчен үзең белән яшьне, инвалидлыкны раслый торган документ булуы мөһим. Казанда Яңа дулкын фестивалінің бірінші күні тәмамланды. Тантаналы ашылышта Россия эстрадасының танылған артистлары шығыш ясады. Есігізге жүрәбіз, фестиваль Казанда екінші тапқыр ұза. Бұйыл ол 26 августа қадар дәвам етешек. Россияның халық артисті Олег Газманов журналистларға интервью вақытында Казанға мәхәббәтін білдірді.
1: Я когда говорю о Казани, вообще о Татарстане, мне хочется улыбаться. Потому что у меня были только позитивные ощущения, когда я сюда прилетал или приезжал. Всегда. У меня есть настоящий, есть друг, прям настоящий. Мне нравится кухня. То, что не сладкое, то, что связано с мясом и уткой. Мне нравится то, что со времен перестройки вообще Казань сделала гигантский шаг. От казанских вот этих пацанов до шикарного города, красивой архитектурой. С такими новостройками, с театрами, с музеями. Мне нравится, что здесь единственное в стране осталось высшее танковое командное училище.
0: Казан яшь өсмерләр клубларында бушлай стаханәләр оештырыла. Шәһәр яшьләрен күн эшендә аквагрим рәсем ясау һәм кызыклы видеороликлар иҗат итүдә үз көчләрен сынап карарга чакыралар. Бу хакта яшь өсмер муниципаль бюджет учреждениесе хәбәр итә. Бүген Алтын кул клубында Татарстан Республикасы дип аталган рәсем сәнгате дәресе узачак. Шулай ук Лимонад клубында гасырлар авазы Казанның төп мәчетен ясыйбыз дигән рәсем ясау шөгыле булачак. Төп валюталар курсы турында: бүген доллар 83 сум 36 тиен, евро 96 сум 76 тиен, юань 12 сум 41 тиен. Һава торышы хакында: бүген Татарстанда булытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә.

0: Британская Сиерра металлы черепицасынан эшләделәр. Каян алырга соңаны?
1: Жүк түбәгес яхшы. Улай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанские стальные профили гакилегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанские стальные профили. 22-22-945.

0: Assalamu alaikum, hurmatli radio tinglovchilarimiz, jumga ertasi salomlaringizni qabul etdingiz, biz davom etamiz. Bizda бик күңелле дә, бик файдалы да булырга охшап тора әле.
1: Әйе, чөнки без Рөстәм белән икәү генә түгел, җомга көн уңаеннан да һәм һәр вакыт безнең белән элемтәдә булучы гаилә мәчете имам хатибы Рөстәм хәзрәт Хәйруллин безгә кунакка килде бүген. Рөстәм хәзрәт, хәерле иртә. Туктагыз, туктагыз, микрофонны гына кабызабыз. Ага.
2: Ассаламу алейкум, хәерле иртәләр.
1: Рөстәм хәзрәткә, әгәр дуслар сорауларыгыз булса, күңел түрендә йөрткән нинди дә булса борчып торган проблемаларыгыз бар икән, язып юллый аласыз, без әлбәттә аноним рәвештә аңа укырбыз, һәм инде сез үзегезнең сорауларыгызга җавап та алырсыз дигән өметтә калабыз.
0: Рөстәм хәзрәт, инде гаилә мәчете имам хатибы буларак, гаилә мәсьәләләре, проблемалары белән сезгә еш мөрәҗәгать итәләрдер. Иң актуаль тема кайсы, ни күбрәк нинди юнәлештә мөрәҗәгать итәләр?
2: Гомумән, иң актуаль без бит гел телефонда утыргач, без язышабыз, нитәбез, ә менә без сөйләшмибез. Менә шушы сөйләшмәү, ул минемчә булай, ул минемчә булай дип, менә наскиларын ташлый, тагын нәрсә, менә гади мәсьәләләр аркасында шайтан ләгънәтуллаһ алейһи шушыны тавышка китереп, һәм болар гомумән бер-берсен күрергә дә теләмиләр. Менә гап-гади мәсьәлә.
1: Димәк, кеше белән кеше сөйләшми дигән проблема бүген инде иң беренче урында. Җәмәгать, сез якыннарыгыз белән сөйләшәсезме? Әйтегез әле, менә шушы минутта үзебезгә үзебез сорау бирик әле. Без үзебезнең борчыган сорауларыбызны, яисә ошамаган, яисә нинди дә булса өлешләрне якын кеше белән менә болай күзгә күз карап сөйләшәбезме? Әле сөйләшмибезме? Үзебезгә сорау биреп башлыйк әлеме?
0: Әйтәләр бит, проблеманы хәл итер өчен уртага салып сөйләшергә кирәк, әйтәләрме?
1: Кирәк дигән әйбер күп инде ул, әйме? Гаилә мәчете оештырган чаралар һәм гомумән гаилә мәчетендәге вакыйгалар, менә монда безгә брошюрка шундый матур тапшырды Рөстәм хәзрәт, һәм монда нәрсәләр генә юк, җәмәгать.
0: Тормыш гөрли.
1: Тормыш гөрли, мәчет кенә дип карамаска кирәк диләр иде, һәм шуннан да мәчет кенә түгел икән. Нинди эшләр белән шөгыльләнәсез сез гаилә мәчетендә, Рөстәм хәзрәт?
2: Менә үз вакытында бабайларыбыз шушы мәчетне күтәргәндә, хатип хәзрәт урыннар җәннәттә булсын, алар менә шул исемен сайлагач гаилә дип, чөнки аны гаилә елында сала

0: Юклайнды диалог автода 830 мың сумға қадар ташламалар. Үзімді шоққаттым. Мұңа бетіне қадар шек-шек һәм іш пышмағаларға бола. Диалог авто. Хавриль һәм Чанганның рәсми дилері. Тулырақ 28-67-77 телефон аша. Қозан коды 843. Әйде ашық! Шолтырат! Акция соғуда машиналар болғанда ғамәлді. Акияқты түгіл.
1: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, консоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б РКБ янында.
2: Дәвәне ишеттеңме? Биек тауда Биек Стомс стоматологиясе ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча алар тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясен узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биек Стомс стоматологиясе балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табиб ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84 Биектау, Поливая урамы, 40 Гыйырда.
3: Искәлек онтасы урамы кентови белән киңәшләшү сорала.
4: Сөте артты сыйырның ит һәм күкәй муллыкта. Нәтиҗәсе булсын дисәң, ихлас азыгын сайла. Орчаларда заводы бар, фермерларга кагыла. Яхшы катнаш азыкларны бар халык шуннан ала. Сату урыннарында ихлас азыгын сырагыз.
0: Барлык мәгълүмат Казандагы телефон буенча 8-965-620-44-44.
5: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая, 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Новая «Лада» по госпрограмме. Выгода 20% для военнослужащих, работников образовательных и медицинских организаций бюджетной сферы. Подробности у официального дилера «Лада». Автоцентр «Парус». 240-42-40. Кожевенная, 46.
7: Акция действует до 31 августа 2026 года.
6: АО «Автофинансбанк».
7: Изучите все условия кредита в разделе «Автокредиты» на сайте автофинансбанк.ру.
6: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
0: Жей уте, эфойда сэлэ колашак. Диалог автода. Август буя юрыль

İrtəngi şeylər siz nəsələmli dostlar, bizdə qonaqda Qailə Məşidi İmam Xatibi Rüstəm Xəzrət Xayrulin həmini də ifirdan tış bu sorağımını birdim. Тик шулайда мен радио тыңлаучыларда шушы хакта бераз гына уйлансыннар әле дип тагын бер тапкыр яңгыратыйм әле. Бер көнне утырганда минем инде шундый әйе, күңелемә шундый уй килде. Менә без яшибез, дөнья артыннан куабыз. Алга каядыр чабабыз инде, әйме. Кемнәрдер көнләшә, кемнәрдер тагын нәрсә, хөсетлек, башкасы. Һәм көннәрдән бер көнне безгә язылган теге язмыш китабы ябыла, һәм без бакыйлыкка күчәбез бит инде, әйме. Һәм минем сорау, менә без күчтек. Дөньясы кала. Ә без нишибез? Без тагын туабызмы, тумыйбызмы? Без нишибез аннан соң дип

0: Рустам хазратка сурау бердим, хам оның жауабы шундай да гади, шундай да эшкерсиз хам түгел иде.
1: Нәрсе дигән идегез әле, Рустам хазрат?
0: Микрофон.
2: Гомумән бу дөнья имтихан дөньясы. Без теге огы бирәбез Аллаһның рәхмәте белән, һәм шуны биргәч без барзахка кирип, аннары дәннәткә кирәбез. Шуңа күрә бу дөнья дәннәт белән чагыштырганда ул җәһәннәм дип күренер. Аллаһка шөкер, бу дөнья дәннәт дә түгел, җәһәннәм дә түгел. Менә без иншааллаһ монда матур итеп, дөрес итеп яшәп, без дәннәткә күчәбез. Мәңгелек дәннәткә. Менә шуңа күрә без бу дөньяда шулай яшик ки, ахырга соңышыбыз килгәч, ла иләһә илләллаһ дип әйтеп, борчылмыйча, бездән соң балаларыбыз да, оныкларыбыз да талашмасын, нитмәсен, безнең мал-мөлкәтләребезне бүлмәсеннәр, тату дус итеп яшәсеннәр. Ин төп максат, әлбәттә, бездән соң балалар тынычлыкта, рәхәттә, бәхеттә, татулыкта яшәсеннәр.
1: Бик мөһим, бик мөһим. Рустам хазрат, бар глобаль сораулар менә Эльвира бирә торган шикелләйме? Мин бер актуаль темага кереп китәсем килә. Мин һаман сезнең теге мәкиббән булып карап утырам гаилә мәчете брошюркасына. Һәм монда банкет залы дигән бер өлеш бар, әйме? Бик еш бирелә торган сорау, минемчә, бик актуаль сорау. Менә мәчет банкет залында оештырыла мәҗлесләр, ул булсында юбилей, никахлар, төрле-төрле мәҗлесләр, һәм музыка кую ярыймы, тавышланырга дип әйтик, микрофонга сөйләү ярыймы, җырлау, биюләр ярыймы, менә бу күңел ачу бәйрәме бит инде ул. Менә шул хакта ачыклык кертегез әле, ниһаят, зинһар өчен.
2: Гомумән, дин буенча, әгәр дә ул диннән чыкмый торган, теге хәләл булган дип әйтсәк, ул рөхсәт ителә. Мәсәлән, шул ук биюдә ул төрлечә булырга мөмкин, әмма без бит күрәбез, тыйнак та биюләр, теге кайбер җирләрдә бик теге Алла сакласын, астагъфирулла, гынахлы итеп биюләр дә булырга мөмкин. Менә шуңа күрә ул мәчет каршында булсынмы, ул өйдә булсынмы, ул башка төрле залларда булсынмы, ул динебезгә туры китерергә кирәк, һәм динебезгә туры килсен иде. Менә ул вакытта, әлбәттә, ул рөхсәт ителә. Әгәр дә без шушы, мәсәлән, никахны гафу итәсез, бер дискотекага әйләнәбез дә, шунда дугасы да юк, шунда вагазы да юк, бер нәрсәсе юк, ул вакытта ул бик дөрес булмас.
1: Димәк, музыка кую, җырлау, ул
2: безнең бабаларыбыз гомумән, алар бит һәр вакыт баяннары булган иде. Аларда һәр вакыт теге күңел ашу булган, ләкин алар шиктән чыкмадылар. Шушында да без дә карарга тиеш.
0: Язалар, әйдәгез әле сорауларга да җавап бирик. Хәерле көн, гүрсә дә касын, үлек кая күмелгән шунда бирергәме, әллә башка мәчеткә бирсәң дә ярыймы, рәхмәт дигән радио тыңлаучыбыз.
2: Гомумән, менә төрле, дисәк әйткән идем, төрле якта төрле гадәт, төрле авылда төрле гадәт, төрле мәхәлләдә төрле гадәт. Шуңа күрә менә сез кая туганыгызны җирләдегез, ул якта нинди гадәт икән, әби-бабайлар белән сөйләшегез дә, шулай эшләгез. Чөнки садаканың әлбәттә аермасы юк, кая бирсәң дә. Ләкин, мәсәлән, сезнең авылыгызда менә нәк авылда тапшырырга кирәк дип, сез анда бирмәсәгез, бөтен авыл аннары карале, гомумән, гур садакасында бирмәгән, нитмәгән дә, хәйерне дә нитмәгән, ашны да уздырмаган дип, аннары сезнең нәселегез турында начар уйларга мөмкиннәр. Шуңа күрә менә ничек авылда кергән, мәхәлләдә ничек кергән, шулай эшләсен.
1: Начар уйлау шул начар уйлаучының гынахы түгелме соң инде ул?
2: Әйе, дөрес. Менә бер галим ин матур теге тәлинкәсен алып, шунда ин тәмле-тәмле хөрмәләрен тутырган һәм бер кешегә җибәргән иде. Аны видеоны да яздырдым. Шунда язып, рәхмәт сиңа ди, син минем гынахларымны үзеңә аласың икән. Ничек аласың, чөнки безне чәйнәгәч, безнең гынахларыбыз аларга күчә. Без чәйнәсәк, аларның гынахлары безгә күчә. Шуңа күрә сакланыйк.
1: Сорауларның төрлеләре бар дигән, киңәшегез дә кирәк, Рөстәм хәзрәт. Быел инфаркт булды, хәзер куркып яшим үлемнән. Яшисе дә, эшлисе дә килә бит дигән бер радио тыңлаучыбыз.
2: Алланың рәхмәте белән.
0: Менә үлемнән курку дигән әйбер бар бит.
2: Әйе, ул гомумән үлемнән курку нәрсәдән чыга, чөнки без анда нәрсә булыр дип белмибез. Без белмәгән әйбердән куркабыз. Әмма менә беренче тапкыр рульгә утырасың, ничек шушы машинаны йөртергә дип. Аннары 10 елдан соң, телефонда, кулыңда нәрсә дә, менә үлемдә без аны белмибез. Шуңа күрә Расулыбыз безгә аңлаткан, Аллаһ Тәгалә дә әйткән, сез куркмагыз, бу бер ишек шикелле. Моннан иншалла җәннәткә керәм. Шуңа күрә менә бу куркуны йөрәктән алып, эшләгез, нитегез, ләкин табибларны тыңлап, табиблар нәрсә әйтә, шуны үтәп, менә бөтен дин таләпләрен дә үтәргә тырышыгыз.
0: Хәерле иртә, аноним рәвештә яза радио тыңлаучыбыз, минем ирем белән 20

0: 5 йыл инде айырылганга. Ләкин күңелем белән мин аңа карата кылган гамәлләре өчен рәнҗим. Каты булса да, балаларым аралаша, мин каршы тормыйм. Үз вакытында көчле стресс кичердем. Ничек бу балаларны үстерермен икән дип. Хәлемнән килгәнчә тырыштым. Бүгенге көндә дә шулай, ләкин күңелемә авыр. Юлда йөргәндә дә белгән догаларымны, әлхәмне, көлхаллахны әйтеп йөрим. Нәтиҗәдә бүгенге көндә миндә яман шиш авыру ачылды. Быел кыш көне катлаулы операция дә кичердем. Бүген башымда 99 уйлар дигән, күңел тыныч түгел дигән радио тыңлаучыбыз аңа да җавап бирегә әле.
1: Әтерлисме, бер китапта язылған иде, бір хазрет өз шәкетлеріне ілік-ілік заманда, міне де, кішіге ашуланған сайын, өзігізге бір алма алығыз. Хәм шуша алманы сум қағызда юрттігіз де. Хәм шуша гіл ашуланғаш, алар бит аннары істе шығара башлайлар, бұсылалар да, шәкетлері инде хазрет, нәрсеге бу, біз ташылайық біларыны, міне нәк шулай ұқ де, башқа кішіге өпке тұту, ол өзіне ғына зиян кетіресі. Міне хазірді бұ шушы әшекешір, қайын шыға деп, табиплар білмей бейді, көбісі әйті нәрседе міне шушы кішіге өпкелегеш, стресс, нәрде міне шуны шушы шырны шығара. Шуға көре, құрметлі тыңлаушы, сіз өзігіз, өзігізге зиян кетіресіз. Иірігізге сіз анарға ашуландығыз мұ, өпкелейсіз мұ, иірігізге бір зияны да ең. Әміне өзігізге қатты шушы операцияға да кетірдіңіз. Шуңа күрә менә без башка кешегә үпкәне үзебездә йөртмик, нәрсәгә безгә шушы ширегән әйберләр, ташлагыз аны, бисмилла я раббым, сиңа тапшырдым, все, искә дә алмагыз, нитмәгез дә, йөрәгездән аны чыгарыгыз.
2: Рустам хәзрәт, инде үзегез күреп торасыз, сораулар бик күп, халыкның, радио тыңлаучыларыбызның сораулары бар. Тик шулай ук кемдер тартынырга оялырга мөмкин, менә сорау булса, менә хәзрәткә мөрәҗәгать итәсе килә, тик аның юлын, ысулын белмидер кайбер радио тыңлаучыларыбыз. Андый мөмкинлек бармы? Мәчеткә килеп мөрәҗәгать итә алалармы? Күңелләрен борчыган сорауларга ачыклык таба алалармы мәчеткә килеп?
1: Әйе, гомумән Алланың рәхмәте белән килегез, без бит муллалар нәрсәгә кирәк, шушы кешеләргә ярдәм итәр өчен, тыңлар өчен, дуа кылар өчен, шуңа күрә килегез. Хәтта минем шәхси номерларда аларда сәр түгел, бөтен җирдә алар язылган, булмаса сездән алсыннар. Шалтыратып алдан хәзрәт без килсәк ярыймы фәлән вакытта, чөнки мулла да менә бүген радиода иртәгә таң кайдыр ашта гел мәчеттә утырмаска мөмкин. Шуңа күрә алдан хәбәр бирегез, килегез, әйдәгез аралашыйк, хәзрәт без ерак торабыз. Аллаға шәкір, хәзір бит телефондарыбыз бар, хәзір теге видео сөйләшеп тә була. Алланың рәхмәте белән без халкыбызга файдалы булыйк.
2: Рәхмәт, Рустам хәзрәт. Инде саубулашыр мизгилләр якынлаша, шуңа күрә бәлки тыңлаучыларга әйтер теләкләрегез бардыр, фикерләрегез бардыр. Илвира, нәрсә тизенә?
0: Бер сорау килде, анысын укыйм әле минем шәхси телефонга. Әйтәләр, сихер күз тию юк дип әйтеп, ә мин ышанам. Ышаныргамы, юкмы моңа дип язган радио тыңлаучыбыз.
1: Гомумән, пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм, сихр хак ди, сихр һәм күз тию бар. Башка хәдистә Расулебез нәрсә ди, кыямәт алдыннан иң күп үлем шушы күз тиюдән булыр ди. Менә бәлки шушы төрле ширләр кайсы сәбәпләрен дә белмибез, менә күз тию. Шуңа күрә сакланыйк, без гел гөсөлле, тәхәрәтле, дугалы булыйк. Һәм Аллаһ субхана ва тааля шушы күз тиюләрдән безне һәм бөтене безне сихрләрдән сакласын.
2: Нолай сайны монда хәзер вакыт тагын да сузыла, моңа иярып тагын бер сорау бирергә. Рөхсәт итегезчә, күз тию булгач инде үшкерү, кайшан менә үшкерү,
0: кайшан үзеңне үшкерү яхшырак диләр кемнәрдер, ә кемнәрдер инде хәзрәткә барырга кирәк.
2: Нинди үшракта кеше үшкерергә килергә тиеш менә үшкерүгә?
1: Үшкерү ул гомумән теге машинаның тоосы бар бит, аны без бит кертәбез, теге тикерәбез, нитәбез. Шуңа күрә елга бер тапкыр, хәтта бер нәрсә булмаса да, хәзрәтләр янына менә таныш булган хәзрәт янына, хәзрәт әзрәк миңа дуа кылып алыгыз әле дип, теге үшкерү дә әйтмәсәгез дә, алар укып, нитеп, нитәрләр. Әгәр дә сизәсез, менә бөтенесе яхшы бара иде дә, хуп, бөтенесе туктады. Шунда күз тигәндер, ау сихр булгандыр, әллә нинди ширләр чыга башлаган, табиплар таба алмыйлар. Ул вакытта әлбәттә барып, хәзрәт, менә шундый хәлләр, ярдәм итегез нишлек, әгәр дә ул үшкерә ала икән, ул үшкерер, юк икән, ул кая үшкерәләр анда җибәрер.
2: Мөмкин кадәр вакытны суздым мин җәмәгать, шуңа күрә Илвира сорауларын булса тагын рәхим ит.
0: Менә монда радио тыңлаучыларыбыз яза, әйе, балалар тугач исем кушу буенча да сорауларыбыз бар әле диләр, менә бер танышым язган. Кызыбыз туды дигән исем сайлау бик авыр проблема булып туды. Ярый да белсәләр алдан кем исем кушасын, ә бит белмәүчеләр дә бар. Менә бу очракта нәрсә эшләргә?
1: Ғұмымен мұна бітініңіз бірге ұтырып, сілешіп, туғанларығыз бірін, хәм бір ұн есім язығыз. Onları mənə tanış bulğan xəzrətəgizgə, xəzrət mənə şunda isimlər sayladıq, qaysa turu kilə, qaysa turu kilməyşin ki, bar isimlər qaysaların kuşarığa yaramay. Mənə şuna nitəgiz. Qayanış o şu isimlərin, əlbəttə özəgizdən, özəgizdən şəcərələrini kütərəgiz. Əmin mənə şəcərələrə bizdən qorasaq, onda bir nindigənə matur isimləri yox olan rəhməti bilən.
2: Mən nəsildə bulğan isimlə kuşarığa yaray.
1: Yaray, yaray Allah qatab sorab. Mənə biz xəzir bir, əllə nindi seriallarını qoraybiz, turetski serial qorağaş, turk isimlərin kuşarabız. Əmin koreyskini, korey isimlərin kitirə başladılar. Estağfirullah.
0: Әлі тоғын бір сұрау үлгіреммі мен?
2: Үлгіресің!
0: Туғаныбызның қотыны, ирі білән ойырылышмаған келіш, никахлы болғанлар, енді язылышқан болғанлар, икінші біреуге никах ұқытты. Бұ дұрыс мі? Деп язда разве тұңғамшы
1: бұл? Әгір де бірінші никах бұзылмаған икен, яғни талақлар болмаған, ол вақытта икінші ұқылған никах дұрыс болмай. Дұрыс болмай, Алла сақласын. Шон көре ол кішілерге әлбәттә, менә шул ханымга, казыйларга барып, берәр хәзрәткә барып, ситуацияны аңлатып, шунда чөнки түгел карарга кирәк, анда хәзрәт әйтер нишләргә.
2: Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Рустам хәзрәт бергә хаҗда булган хаҗилардан күп сәлам сезгә дип язалар.
1: Ва алейкум ассалам.
2: Һәм минут ярым вакытыбыз бар. Безнең радио тыңлаучыларга мөрәҗәгать итә аласыз, фикер теләкләрегез рәхим итегез.
0: Бір сұрау тағын қолған.
2: Елвира, жаныым, бала қайым.
0: Зираттағы шардуғаны олыштырған ұшырақта ескісін қоя қойарға екен, темір жиюшыға берірге ярым, әлі зиратта қолдырырға ма деп язған разы тыңлаушымыз.
1: Яңадан, тірлі мәхәледе, тірлі ғадет, ғымы мен аны берірге бұла, лекен шушы алған оқшаны бірер міскін етімдерге қайыр етіп берсегіз.
2: Рәхмет хазірет, рәхім етігіз.
1: Аллаһ тәала һәр бер гаиләгә бәхет бәрәкәтен бирсен. Аллаһ тәала һәр бер гаиләне күстеүдән, ширдән, сихрдән саклап, унышын, рәхәтен, бәхетен, бәрәкәтен күргә язсын. Һәм без, хәзрәтләр, без сезне белән бергә, шуңа күрә бер кашан да оялмагыз, сорауыгыз бар икән, бирегез, шалтыратыгыз, языгыз. Әйе, миллионлаган сораулар килә, кайберләренә без вакытында җавап та бирергә өлгермибез, яңадан языгыз. Чөнки менә бер сорау килде дә, хәзер аның артыннан 100 сорау, ул сорауны без күрмәскә дә мөмкин. Языгыз, оялмагыз, бергә-бергә тәртиптә, рәхәттә, бәхеттә, бәрәкәттә булыйк.
2: Рөстәм хәзрәт, бик зур рәхмәт килгәнегез өчен, сорауларга җавап биргәнегез өчен. Сезнең белән әңгәмә аралашу, сөйләшү һәр вакыттагыча җылы һәм рәхәт. Тагын килегез дип көтеп калабыз сезне. Җомга иртәсе мөбарәк булсын.
0: Монда шакырмыйча булмый, чөнки безнең радио тыңлаучыларыбызның меңләгән соравы калды әле. Шулай булгач, тагын көтәбез сезне.
1: Рәхәтләнегез.
3: Соба 102.3 FM. Болгар радиосында реклама.
4: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
5: Күзнің оңышы яшәтә, қышның орында әмі, яз жиханға жаны нүрі. Әжәйнің бар үз дәмі, жәй дәмі тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
6: Алло.
7: Елена Сергеевна, здравствуйте. Вас беспокоит из Социального фонда России. Нам поступила информация о перерасчете вашего трудового стажа, в связи с чем по закону вам положены дополнительные выплаты. Для их зачисления вам необходимо...
8: Стоп! Это мошенники. Настоящие работники социальных служб не звонят с такими вопросами. Не просят данные банковских карт, пароли и коды из СМС-сообщения. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
9: Ихтибар, Ихтибар, Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
10: 12 сентябрь, Татнефть аренада.
11: Булгар радиосы фест.
10: Популяр җырчылар,
11: дәртле җырлар,
12: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
10: Килегез!
11: Татнефть аренаның бозын
12: бергәләп әрәтик.
13: Билетлар кассир.ру сайтында.
14: ОО «Кассир.ру» национальный билетный оператор. Казан 10 грамм бренчир. Украин 18-484-71-89-586.
13: 2026 ел. Ящик левого плюс.
4: Болгар радиосы фестнің рәсми ғанашысы клиника глазных болезней жауаплылығы шекленген жәмғияты.
15: Күзлер диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларға комплекслы тикшеренулер узарға шоқыра.
16: Искәрі юғынтысы болуы мүмкін. Табиб белән кеңешләшу сұрала.
17: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

0: біздің радио тыңдаушыларымыз рахметлерін жеткіре, рахмет хазіретіне шақыруыңыз үшін. Әр жұмғада шындай ұшырашу өткерсеңіз, бик рахметлі болар едік. Бик файдалы тапшыру, көп мысырауға жауап алып бола сізге оңышлы. Үш күн әртіліп, Дания Пақтаныш, хазіретінің телефон номерін жібер. Жібер алмасын, жібер әбіз.
1: Жібер әбіз әлбетті, хазірет өзейтті бет. Әр вақыт ашық. Рахим итсеннәр диде.
0: Әйе.
1: Шулай булгач.
0: Бик тә яхшы булды хәзрәт белән очрашу, күп булсын иде шундый очрашулар. Рәхмәт сезгә дигәннәр, дуслар, рәхмәт сезгә менә актив булуыгызга, сорауларыгызны җиткереп торуыгызга, чөнки менә бәлки кемдер шушы сорауны язып өлгермәгәндер. Ә сез сорыйсыз һәм башкаларга да бер киңәш булып яңгырый.
1: Ә? Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, иртәнге шәйләрнең Илвир белән безнең җәйге алдан соң беренче эш атнасы. Шулай тиз үтеп китте ди королек әле менә 1 сәгать элек кенә дүшәмбе булган шикелле иде.
0: Ә беләсең менә ишен?
1: Ни ишен?
0: Чөнки безнең радио тыңлаучыларыбыз безне сагынып, безне юксынып, шундый җылы, сагынулы SMS-лар юллап, безне шатландырып, безне сөендереп каршы алдылар. Безнең белән атна дәвамында бергә булдылар. SMS-лар

0: Күптләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, кыш куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорындай үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлере. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Давлян.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Хак дин.
2: Хәйерле көн, ассаламу алейкум, мөхтәрәм радио тамаша дуслар. Мөхтәрәм кунагыбыз Казан Ислам университетының үлкен мөгаллиме Габдрахман Идрис улы Галаудинов белән пәйгамбәребез өчен иң якын булган сахабалар турында тапшыруыбызны дәвам итәбез.
3: Менә бу сахабаларга карасаң, алар әлбәттә үзләреннән соң гыйбадат кылучы, дуа кылучы өммәтне калдырдылар. Алар шикләнмәделәр, ике бала белән, яки бер бала белән генә. Безнең хәзерге замандагы шикелле. Абу Бакр радиллаһу анһуның 6 баласы иде. Гымәрнеке 13, Госманнеке 18, Алинеке 39, Талханеке 36, Абдрахман бин Ауфнеке 28, Саид бин Зейднеке 34. Һәм шулай ук аларның балалары да күп иде. Ни өчен? Безнең хәзерге вакытта дәүләт башлыгыбызда, рәисебездә кайгыра демографический кризис ясен. Балалар юк ди. Өммәт, безнең татар милләтебез югалып бара ди. Балалар үсми. Бер бала әти анадан бер генә бала туа икән милләтнең нәрсә бетүенә сәбәп булып санала бу. Син адыга кылучы юк. Синең карлык вакытыңда сиңа ярдәм итүче юк. Менә беренче абыйны беләм. Абзыйлар инде 60-70 инде аларга. Алардан сорыйм инде мин, абзый, менә нәрсә теләр икән? Акчасы бар, байлыгы бар, машиналары бар, квартиралары, иләре, бөтен нәрсәләре бар. Менә ди бер 15 яшьлек малай булса ди шунда артымда үзен ертеп бирергә 60 инде аларга, ләкин юк бит.
2: Мирас итеп калдырырга ине.
3: Мирас итеп калдырырга.
2: Гыйлемне, мәддине, тәҗрибәңне.
3: Менә бу нәрсә юк бит. Менә шул кирәк ди мин әди хәзер ди. Үзем генә йөрим.

0: бірнеше мысалдар бар. Мәселен, кіші қортайған екен, қазір бетінде анда балаларына тауып болмай. Пайғамбар біз айтқан ана ва кафилул йетимка хатайн деген. Мен һәм йетим баланы үстіруші білен бірге жәннәтте болырбыз деген. Ал йетим балалар, ал шул балаларны қара. Күпме, әмінә, бигрәк тә хәзер ысуы сәбәпле күпме балалар әтисез қалалар. Әтиләре үлә, әниләре бала белән кара. Ярдәм ит аларга. Аларны кара, аларны үстер, үзеңнең иңә чакыр, тәрбияле, мәктәпкә алып бар, балалар бакчасына алып бар, үзеңнең ярдәм кулыңны сус. Әтисез үсү, аны җиңел нәрсә түгел, без беләбез аны. Әти назым бир анарга. Менә бу бер юл булып санала инде. Бигрәк тә хәзер булдыра алмыйм инде, вакыт үтте дип әйтсәң инде.
1: Аңлашылды, хәзрәт. Бик зур рәхмәт. Шушы гыйбрәтле дә, кызыклы да вагызыгыз өчен һәр кеше кем әйткәндәй мыегына чырнап куйган дирәме. Бүгенге безнең тапшыруыбызда мөхтәрәм кунагыбыз Казан Ислам университетының өлкән мөгаллиме Габдрахман Идрис улы Галяуддинов булды. Киләсе җомгада шушы урында, шушы вакытта күрешкәнгә кадәр, дуслар. Ассаламу алейкум, рахматуллаһ баракату, хәзрәт.
0: Ва алейкум ассалам ва рахматуллаһ баракату.
2: Хак дин.
3: Раил Арсланов хижина музыканта һәм Донир Сабиров.

0: Дәртләшерләр,
1: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
2: Килегез!
0: Татнефть аренаның бозын
1: бергәләп әрәтик.
0: Билетлар Татнефть арена боз сарайы кассаларында. Һәм ТНА тикет сайтында. ОЛДС-1000 Татнефть арена боз сарайы. Казан РТ Чистай урамы 42-нче йорт. Огрея 116-16-90-15-67-37. 2026 яшь чикләве 6+.
3: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
4: Саф, Балашак ипи, Жыр ұшасы, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

Юмга күннәре мөбарәк булсын. Сәламнәремне әти-әниемә җиткерәм. Исән-сау булсыннар. Шулай безне шатландырып, озын-озак гомер кичерсеннәр дип яза радио тыңлаучыбыз Гүлназ.

0: Қазанда сәғәт 11.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сатуларыны ашқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде дәвам етті. Студияда Ландыр Жиханшина. Қазан аэропортында 50 авиарейс тұтқарлана. Мәскеуде Татарстан мәдениеті күндері өзі. Әхәзір толырақ. Қазан аэропортында қазір 50 авиарейс тұтқарлана. Бүгін ертеңгі сағатларда тұтқарланушы рейстер саны 60-қа жеткен еді. Бұл хақта аэропортының онлайн табло мәліметінен көріне. Мұның себебі бүгін республикада 6 сағатке созылған пилотсыз ұшқыш қорқынышы режимі кіртілу. Қазір шеклеулер ғамелден шығарылды. Аэропорт ғадәти режимді ашылы. Минеральный водыға авиарейс 20 сағатке сұңға қолып ұшышық. Белградға ұшышына 16 сағатке көшіргенлер. Анталия, Сочи, Петербург қам башқа бірнеше шахарге пассажирлар 9 сағатке сұңға қолып ұшышық. Сочиға қам Мәскеуге түнгі рейслар ғамелден шығарылған. Бұл минутларда Қазанда Татарстан Фәннәр Академиясында журналистлар үшін фәнни технологик өсіш темасын масса көлем мәғлүмәт шараларында яқтырту бойынша семинар оза. Онда күнді омында институтлар, ғалимнар үшінлігі, ғамәлге ашырылған проектлар фәнни терминология турында сөйләшәкләр. 1 сентябрьдән Россиядә тормышны иминиятләштерүгә яңа салым чигерелү ғамәлгә керә. Ул узган елның 1 гыйнварыннан ким дигәндә 10 еллык срокка төзелгән килешүләргә кагыла. Гражданнар үзләре яки якын туганнары өчен түләнгән взносларыдан салымны кире кайтара алачак. Ә максималь взнос суммасы елына 400 мең сум. Ә килешү балалар файдасына булса 500 мең сумга кадәр җитәргә мөмкин. Чигерүне алу өчен Россиянең салым түләүчесе булу шарт. Мәскеуде Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Быел ул Илбаш каласында 16-нчы мәртәбә уздырыла һәм иртәгә дә дәвам итәчәк. Бу хакта Мәскәү татарлары автономиясе хәбәр итә. Тантаналы ачылыш Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Чарада Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натпуллин, шулай ук Мәскәү һәм Татарстан мәдәни җәмәгатьчелеге вәкилләре, Республика язучылар берлеге әгъзалары катнашты. Бүгін кеш белән Қазанның Елмай паркы сәхнәсендә караокега күмәк җырлау форматында концерт оештырыла. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Керү ирекле. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 16 градус.
6: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
7: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
8: Хатын, алар бит испанская Сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
9: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22-22-945.

Изге жумга күн тапшыруларын алға таба дауам итебез. Булгар радиосы студиясында сезнең белән мин Дилбер оралашам. Радио тыңлаучыбыз язып жиберген, башта кыяр үсмичә торды да, кыяр булмый инде дип борчыла башлаган идем, хәзер ишегене. Нәрсә эшләтергә дә белмим, тозлап та карыйм. Берәр җүнлерәк, тәмлерәк салат ясап булмас микән? Берәр рецепт әйтегез әле дип язып җибәргән безнең радио тыңлаучыбыз Разиле. Разиле, сез нәкъ минем авыздан өзеп алган кебек булган. Мин дә менә башта безнең дә кыяр үсмәде дә, хәзер сез әйтмешле ишеп бирә кыярны. Кая куярга белгән юк. Мин дә тозладым. Ләкин тозлап кына бетереп булмый, менә берәр тәмлерәк салат ясап карыйсы килә. Ләкин теге кыяр белән суган салаты түгел, ясыйлар бит әле гадәти салаты. Менә башка төрлерәк салат рецепты ишетәсе килә иде. Язып җибәрегез әле.

0: Давам итебез, дослар. Мене сираттагы СМС-кабарда мандай рецепт тагдим иткен біздің радио тыңлаушыбыз. Әлфия, хайырлы күн, Дилбер, тәмлі салат. Кыярны быжыралап турыйбыз. 2 килограмм помидор, 7 булгар бурышы, 2 килограмм кыяр, 200 грамм сарымсак, тұз, 2 аш кашығы, песок, 200 грамм уксус, 80 грамм сыйық май, 150 грамм. Помидоры блендерда ярый деген мес, рубкадан шығарысаң да ярый. Бұрышына турап ясыйбыз, койнатабыз, койнап шыққаш 15 минут койнатабыз. Оннан массыға бұжыралап туралған қиярыны қушып, койнап шыққаш 6 минут койнатабыз да стерилләшкен банкаға ябабыз. Тәмілі болсын деп язып жіберген радио тыңлаушыбыз Әлфия, мүң рәхмет, мүң рәхмет. Барғызға да, резиде де өзінің рецептін жіберген, оннан соң Инсия Батыршина язган. Нәрсә язган, Инсия? Хәзер менә Инсиянекендә карыйбыз. Инсиянеке килеп җитмәгән. Рецепт килеп җитмәгән. Яңадан язып җибәрегез әле, яраймы? Бәлки үзгә рецепттар, икенче төрлеректер язып җибәрсәгез, бик рәхмәтле булыр идек. Менә барсын да барсын да ясап карарбыз. Кыяр күп бит, җәмәгать.
1: Теләше 106 да 1 FM. Болгар радиосында реклама.
2: Эй, Вагы, ты корм что? Стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
3: а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды куша? Это же ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПССК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
7: Изгелек эшләүдә бер-берегез белән ярышыгыз дилә Коръән Кәримдә. Изгелекләр эшләү җәннәткә ачкыч, тормышыбызга бәрәкәт, тәнебезгә сәламәтлек, күңелләргә тынычлыкка сәбәпче. Һәр җомга 10 сәгать 30 һәм 16 сәгать 30 минутта мин журналист Фаил Гыймадов сезне изгелеккә һәм Болгар радиосында хак дин тапшыруын тыңларга чакырам.
8: Ершиклева 12+.
9: Болгар радиосы фестнең рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
10: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, күз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
11: Искәри йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
12: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
13: Лилия Гыймадзинова. Яратканда. Жер ұшаса, Болгар радиосының ВКонтакте дағы рәсми түркіміне кіріп тауыш юлы аласыз.

0: Шыру реклама мақсатында әзірленді.
1: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Ашқазаныңыз сәлемет ішлесе, кейфіңізде һәр вақыт көтеренке була. Әменә ашқазан ауыртуы, ялқынсыну, ауырлық тыгысы тыныш тормышқа қымашаулый. Бүгін біз фармлен дәруханаларында күптән түгел барлыққа келген лекар желудка есімле давалау комплексы турында сөйләшәбез. Лекар желудка Қытай традицион медицинасы принципларына негізләнеп эшләнгән үсемлек комплексы. Исеменнән үк аңлашылганча, ул ашказан һәм эчәк авыруларыннан интегүчеләр өчен тәкъдим ителә. Иң мөһиме, лекар желудка тулысынча табигый составлы. Аның эчендә сирәк очрый торган дары үләннәре бар. Өстәвенә һәр үсемлек үзегенә ярдәм итү белән чикләнми, ә икенчесен тулыландырып дәвалау тәсирен көчәйтә. Әлбәттә, табигый компонентларның һәрберсе үзенчә файдалы. Лекар желудка комплексына кергән үсемлекләр мең еллар дәвамында Қытайда ашказан һәм эчәк авыруларын дәвалау өчен кулланылган. Галангал тамыры, аклендия, бармаклы цитрон кебек үсемлекләр Қытай традицион медицинасының нигезен тәшкил итә. Алар кыргый рәвештә илнең айырым төбәкләрендә генә үсә һәм югары сыйфатлар белән айырылып тора. Қытайда үләннәр белән дәвалау борынгыдан килгән һәм зур әһәмияткә ия юнәлеш. Анда булачак табиблар бала чактан ук дары үләннәрен өйрәнә. Әмма Қытай медицинасының төп принцибы организмны гомум савыктыру барлык эчке процессларны тигезләү. Бер әгъзаны дәвалаганда икенчесенә зыян китермәү мөһим, чөнки кеше сәламәтлеге бер бөтен. Лекар желудка комплексы да нәкъ шушы принципка нигезләнгән. Ул тулысынча табигый үсемлекләрдән тора һәм кире тәсир итми. Ашказан авыруларына еш кына авырлык, кискен авырту һәм яндыру кебек билгеләр хас. Бу хәлдән сезгә борынгы Кытай медицинасы тәҗрибәсенә таянып эшләнгән лекар желудка ярдәм итә ала. Лекар желудка белән бергә үзегезгә яшәү ямен, тормыш тәмен кире кайтарыгыз. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармлен дәруханәләрендә генә сатыла.

0: Ауа радиосы.
1: Уника плюс.
2: Әдәби укулар. Роберт Миннуллин. Гел булай булмас әле. Һавалар да гел булай тормас, тәк тәбер үтәр әле. Яшеннәр дә яшнәр әле, күкләр дә күкрәр әле. Яңгырларны яңгыратып, шаулатып явар әле. Әнә, сибәле дә инде. Әлегә ярар әле. Дөньялар гел булай булмас, бер көн рәтләнер әле. Бәхетле күңелләребез бер рәхәтләнер әле. Без дә башкалар шикелле бәйрәм итәрбез әле. Без инде көтеп өйрәнгән, бераз көтәрбез әле. Үзем дә гел булай булмам, берәр дөрләрмен әле. Язгы гөрләүекләр булып берәр гөрләрмен әле. Азгын күңел бу юлы да язларга кашар әле. Дәрте барда дәрмәне юк, шунсы бик нашар әле.

0: Концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
1: Казан 2026 ел.
2: Игътибар. 14 сентябрь Чулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
3: Яшикле 6 плюс.
4: Җәй үтә, ә файдасы әле калачак. Диалог Автода. Август буе йөрелгән машиналарга соңгы ташламалар. Сезне 2000-нән артык тикшерелгән автомобильләр безнең автосалоннарда көтә.
5: Турак диалог автонатару сайтында оферта түгел.
6: Энергетики напоминают руководителям организации и гражданам, что все работы в охранной зоне ЛЭП должны согласовываться с сетевой организацией в обязательном порядке. В противном случае любые работы вблизи линии электропередачи запрещены. Самовольное, без согласования ведения деятельности в охранных зонах объектов электросетевого хозяйства угрожает безопасности и безаварийному функционированию электрических сетей республики. При обнаружении оборванного или лежащего на земле электрического провода, а также поврежденной опоры, немедленно сообщите об этом по круглосуточному телефону контакт-центра АО «Сетевая компания» 8 800 2878.
7: Дамил компаниясы сезнең эшегезне тагын да җиңеләйтә. Сөт суыткычлары, азык-төлек җайланмалары, сөт үткәргечләр, савым заллары, су белән тәэмин итү системаларын урнаштыру, заманча ремонт ясау һәм запас частьләр. Дамил авыл хуҗалыгында яңа технологияләр. Телефон 261-63-42.
8: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
9: Китаннан.
8: Ничек?
9: Татар автоподбор турында белмисеңме?
8: Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
9: Кыйбат тору?
8: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
10: Авыл сулышы радио тапшыруының иганәшесе Сельхозмаш.
11: Жауаплылығы шикләнгән җәмгыяте.
12: Компания Сельхозмаш, официальный дилер завода имени Медведева, Solar Fields, Сармат, предлагает премиальные культиваторы, компакторы, дисковые агрегаторы КДК, глубокорыхлители ГРП, борины, катки, комбинированные агрегаты. Есть возможность приобретения через АО «Росагролизинг». Сельхозмаш, Казань, проспект Ибрагимова, 58. Телефон 212-27-37.
7: Болгар радио СФС-ның иганәшесе Татмак. Һәр вакыт янәшәдә. УК партнер жоплыгы шикленген жамгаяты.
13: Лето Статмак. Такое же теплое, как гостеприимство Казани. И такое же красивое, как ее набережные. Когда каждый день яркий, как закат у Кремля, а счастливых моментов больше, чем туристов на Бауман. Проведи лето Статмак. Татмак всегда рядом.
14: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
15: Ямле төркеме.

0: барбарысы да тамлетті майында яшырынген. Тамлетті майы жай тәмі сенің табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Қайырлы күн, құрметті радио тыңдаушылар. Яңалықлар қызметі өз ішінде Омиде студияда Ландыржи ханшыны. Қазанда яңа трамвай һәм троллейбусларны сынайлар. Баш қаланың бірнеше урамында транспорт хәрәкәте шикләне. Хәзер тулырақ. Бүген Қазан мэры Илсур Метшинға яңа трамвай һәм троллейбусларны тәкъдим иттеләр. Аларны сатып алу мөмкинлеге алдыннан сынаячаклар. Бүген баш қала маршрутына Шиләбенең Ликат предприятиесенең яңа түбән идәнле 71-711 трамвайы һәм Шалладан КамАЗ 628-25 троллейбусы чыга. Техниканы бер ай дәвамында сынап караячаклар. Шуннан соң шәһәр сатып алу мөмкинлеге турында карар кабул итәчәк. Илсур Метшин җәмәгать транспортының яңа модельләре белән танышу вакытында без халык фикерен һәм бәяләмәсен өйрәнәчәкбез. Техниканың эксплуатация шартларында үзен ничек күрсәтәчәген карарбыз дип белдерде. Татарстанда юл урам шилтәрен төзекләндерү программасы гамәлгә ашырыла. Быел Татарстан рәисе карары белән бу максатларга 20 миллиард сумнан күбрәк акча бүлеп бирелгән. Теманың дәвамы алдагы язмада.
3: Республикада юлларны яңарту дәвам итә. Быелда төп игътибар авыл бистәләрдә урамнарга асфальт салуга, төбәк юлларын төзекләндерүгә бирелә. Барлыгы 1273 чакрым юл норматив хәлгә китереләчәк. Хәзерге вакытта программада каралган барлык эшләрнең 55% үтәлгән. Безнең бурыч ремонтлау гына түгел, кешеләргә йөрергә уңайлы сыйфатлы юллар төзү дип белдерде тармак министры Фәрит Ханифов.
4: Заманында без регион юллар һәм федераль юллар 250 миллион Лакшнер Шидрик, Жигрим Шинчо, Жигрим Шилларда, Адрезак Безенкимеде, Юз Нолта, Миллиард Хаджохан, Шишейшек, Бейл Шумаркура, Бейл Ихтибар, Куберек, Безен Сифатка, Шинки, Мене Куб, Жулар Наштеганде, Безен Зурзур Мира Приятеля, Руте, Шлерн Толта Троинде. Жонгар Насвилеми, Миндан Сану, Жулар Шеганде, Булатранхал, График Буинше, Шлерн, Вахтанда, Сифат, Курсет, Шнепетергаде и Сеплибис.
3: Шулай ук бакчалар ширкәтләренә, фермер хуҗалыкларына һәм терлекчелек комплексларына бару юллары төзекләндерелә. Балалар һәм яшьләрнең ял һәм сәламәтләндерү учреждениеләренә кадәр 2 чакрым юл салыначак. Люция Шәрәфиева, яңалыклар хезмәте.
2: Дәүләт Думасы депутаты Игорь Антропенко барлык төбәкләрдә дә күп балалы гаиләләргә мәктәп формасын сатып алуга федераль түләүләр кертергә тәкъдим итте. Компенсация күләме төбәкләр дәрәҗәсендә билгеләнә һәм 4000-дән алып 14000 сумга кадәр җитә. Депутат сүзләренчә, мондый компенсацияны күп балалы гаиләләр өчен барлык төбәкләрдә дә бирергә кирәк. Аның минималь күләме төбәктәге форманың уртача бәясен тәшкил итәргә һәм уку елы башланыр алдыннан бер айдан да соңга калмыйча түләнергә тиеш, диде парламентарий. 29 августа Казанда Иске Татар бистәсендәге кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте шикләнәчәк. Бу хакта башкаланың транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Моның сәбәбе Мәүлид бәйрәмен үткәрү белән бәйле. Шикләүләр 29 августа көндезге 11-дән кичке 5-кә кадәр Каюм Насыри, Фатих Кәрим һәм Зәйни Солтан урамнарында кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр. Көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 17 градус.
5: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
6: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчас эзләп көнем үтсә, җавабын бездән сора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчас бары монда.
7: Сельхознап М. Мамадыштага телефон 347-84.

0: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәдел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
1: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. Но плюс имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
2: 2026 год.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-40.
4: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
6: Тәрәзә кирәкме?
7: Алтын кул.
6: Балконны пыялаларгамы?
7: Алтын кул.
6: Өйгә, террасага да ышанычлы осталар кирәкме?
7: Алтын кул. Алтын кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Камы тамагы районнарында йортлар пыялалау һәм профессиональ куеп бирү оешмасы. Тәрәзә сайласаң, алтын кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
8: Собираемся в школу вместе с торговым центром «Порт». Костюмы и галстуки, рубашки и фартуки, канцтовары и обувь по оптовым ценам. Казань, Оренбургский тракт 158Б, возле РКБ.
9: Яна Татарчара Алта. Гала-концерт. Ирка Зайнат Архатынова, Медфатнир Матуллин, Рустам Асаев, Раят Спаситов, Гульсемин Абдуллина, Азат Абитов, Гульнас Сафарова, Искандар Хайруллин, М. Башкалар, Максус Кулак, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь, Пирамида.
10: Яшикләве 6+.
0: Яңа тенет Т4Л кроссовера. Киң салон, зурайтылган багажник, ышанычлы һәм экономияле двигатель. Икеләнмичә сойла. Яңа тенет Т4Л инде сатуда. 2,159,000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горки шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан Тенет Диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефон аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
11: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
12: Компания Агророст предлагает шпагат, сетку сеновязальную, пленку для укрытия сенажных ям, рукава для хранения зерна, биоконсерванты и агрострейч пленку. Телефон для связи 8-927-428-28-18. 8-927-428-28-18.
0: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
13: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ичендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хәби, Литай.
14: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.

Әгерде инде сез язып җибәргән SMS хәбәрләр менә шушы бер нәрсә минут эчендә укылмыйча тора икән, яңадан җибәреп карагыз әле, яраймы? Менә безнең алдагы радио тыңлаучыбыз җибәргән. Хәерле көн Болгар радиосы. Мин сәламнәремне сезнең даими тыңлаучы Бөектау районы Ямаш төрмәдә яшәүче киявебез Дилүскә кызыбыз Илсиярга җибәрәбез. Аларга тигезлектә балаларының игелекләрен күреп, таза сау булсыннар Арчадан әниләре Мөнире, әтиләре Айдар язып җибәргән әлеге СМС хәбәрне. Бездән дә сәламнәр кабул итеп алыгыз. Хәерле көн Болгар радиосы, сәлам Дилбәр, ничек хәл әхвәлләрегез? Теге рецептларны миңа да җибәрерсез әле дип язып җибәргән безнең алдагы радио тыңлаучыбыз. Ә мине ярар, тырышырмы, ярыймы? Мен инде үзем генә тәмле-тәмле салатлар

0: Түбән Кама 102.6 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Жерлы сәлем радио тапшыруының иғанашесі Дом сантехники и плитки кебіті. Шахси ишмекер Мәрдан Шаназиля Анас қызы.
2: Какой красивый ремонт ванны, где все это купили?
3: Так в доме сантехники и плитки. Там все и взяли для ванной. Мебель, плитку, сантехнику. По отличным ценам. Дом сантехники и плитки. Казань, Восстание, 129.
4: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалите. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
5: Национальные проекты России. 0+.
6: Булгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
7: Булгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
6: Ах! Акциянең шартлары Булгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
7: Әйе.
8: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Булгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
9: Игътибар! Игътибар! Игътибар! Булгар радиосы тәкъдим итә.
6: 12 сентябрь Татнефть аренада.
9: Булгар радиосы фест.
6: Популяр җырчылар,
9: дәртле җырлар,
7: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
6: Килегез!
9: Татнефть аренаның бозын бергәләп
7: бердик.
10: Билетлар Татнефть арена боз сарае кассаларында һәм ТНА тикет сайтында.

0: LDS 1000 Tat Neft Arena Buz Sarayı Ozan Ertaş İstay Urama 42 Ograya 116 16 90 15 67 37 2026 yıl Yeşil Klavye 6+
1: Bulgar Radyosu reklamı hizmeti telefonu 570 50 95
2: Лилия һәм Илнар Гарифуллиннар. Ярый әле син бар. Җыр шаса Булгар радиосының ВКонтакте дәге рәсми төркеменә кереп тавыш юллый аласыз.

0: сентябрьден тормошны именетләштерүгә яңа салым шигеруе гамәлгә керә. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Хәзер тулырак. 1 сентябрьден Россиядә тормошны именетләштерүгә яңа салым шигеруе гамәлгә керә. Ул узган елның 1 гыйнварыннан ким дигәндә 10 еллык срокка төзелгән килешүләргә кагыла. Бу хакта Россия икътисад университеты доценты Екатерина Голубцова хәбәр итә. Аның сүзләренчә, гражданнар үзләре яки якын туганнары өчен түләнгән взнослардан салымны кире кайтара алачак. Максималь взнос суммасы елына 400 000 сум, ә килешү балалар файдасына булса 500 000 сумга кадәр җитәргә мөмкин. Салым шигеруен алу өчен Россиянең салым түләүчесе булу шарт. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре уза. Быел ул Илбаш каласында 16-нчы мәртәбә уздырыла һәм иртәгә дә дәвам итәчәк. Бу хакта Мәскәү татарлары автономиясе хәбәр итә. Тантаналы ачылыш Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салудан башланды. Чарада Татарстан мәдәният министры урынбасары Дамир Натуллин, шулай ук Мәскәү һәм Татарстан мәдәни җәмәгатьчелеге вәкилләре, Республика язучылар берлеге әгъзалары катнашты. Бүген Казанның Түбән Кабан күлендә сап культура су спорты төрләре фестивале башлана. Ул Ишкәкле спорт төрләре мәктәбенең пирсында үткәрелә. 3-нче ел рәттән оештырылучы бу чара быел иң күләмле тамашаларның берсенә әйләнәчәк. Укучылар һәм кунаклар өчен төрле форматтагы узышлар әзерләнгән. Ә кич белән концерт программасы һәм ачык һавада фильмнар күрсәтү каралган. Бер ел элек чарада 400 кеше катнашкан булса, быел 600 катнашучы көтелә. Оештыручылар су өстендә ишүләрнең берничә форматын әзерләгән, 5 һәм 15 чакрымга спорт аралары, шулай ук 200 һәм 400 метрлы спринт узышлары булачак. Программаның иң кызыклы өлеше – төрле костюмнар киеп узышу. Анда татар әкиятләре каһарманнарын, заманча фильм геройларын һәм башка үзенчәлекле образларны күрергә мөмкин. Бүген кич белән Казанның Елмай паркы сәхнәсендә караокега күмәк җырлау форматында концерт оештырыла. Бу хакта паркның матбугат хезмәте хәбәр итә. Тору ирекле. Иртәгә Казанда Дервишләр бистәсендә Ватанымның өч төсе бәйрәме узачак. Чара Россия дәүләт флагы көненә багышлана. Кунакларны төрле мастер-класслар, Россия символикасы белән рәсемнәр конкурсы, тере флаг, боди-арт һәм патриотик викторина көтә. Төп валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 36 тиен, евро 96 сум 73 тиен, юань 12 сум 41 тиен. Һава торышы хакында бүген Татарстанда болытлы көн, урыны белән яңгыр, көндез 20-дән 25 градуска кадәр җылы булыр дип көтелә. Казанда бу минутларда 20 градус.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Первый обойный кибете, шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
2: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт, уң яктан керәсең.

0: Яңа музыкаль сәгатебезне башлап җибәрдек, дуслар. Җомга көннәребез мөбарәк булсын. Юлда баручыларга, үйдә Болгар радиосын тыңлаучыларга барчасына да хәерле көннәр дип эндәшүче ул мин Дилбәр булырмын. Менә булай дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Вәсимә апам. Хәерле көннәр Дилбәркәем, мин читенсенгән идем, рецепт сорап язырга тышта калдым, өлгермәдем тыңларга. Бер ханымга тырышырмын дидең, миңа да тырыша алмассың икән. Алдан ук рәхмәт. Сырманнан Вәсилә апаң дигән. Ничек инде тырышмаска ди Вәсилә апа, тырышам әлбәттә. Менә сорыйсыз икән, әйме шунда ук җибәрәм. Сез дә ясагыз, сез дә ашап карагыз. Аннан соң тәмлеме, юкмы язып җибәрсез. Бик тәмле дип мактадылар.
1: Ринат Гыйфанов.

Менә 1 августтан инде һәр бер кеше, аеруча да инде мәктәп укучылары, студентлар җәйнең һәр бер көнен саный башлаганнардыр. Бүген 21 август әме ох киләсездер. Безнең радио тыңлаучыларыбыз да үзләренең фикерләрен язып җибәргәннәр җәй үтеп бару мәсьәләсендә. Әссәләмү галәйкум, хәерле җомга көне белән барыбызны да. Җәй үтеп китте инде, тагын башлана өй ише, контрольеш, диктант, кем уйлап чыгаргандыр ул уку дигәннәрен. 1 июньне яратам мин, вәт ичмасам көн ул. Нишлисең инде? Имин уку йылы булсын балаларыбызга. Хөрмәт белән Актаныштан Бугадинский Илфак Гаянов язып җибәргән. Илфак, менә бу сүзләрне сез генә түгел, башка әти-әниләр дә әйтәләрдер. Һәм чираттагысы Илмира язган. Хәерле көннәр, Дилбәр, уңышлы эш көннәре сезгә. Августны да тәмамлап барабыз. Яшен тизлегендә үтеп китте, җәй сизелмәде дә бит. Рәхәтләнеп йоклый балалар төшкә хәтле әлегә. Сентябрь җиткәч, кабат яңа режимга киләнәсе. Тормыйм, бармыйм, нәрсәгә кирәк ул мәктәп, садик диясе. Әлегә җәй. Илмира Чапшардан язып җибәргән. Чынлап та, җәйнең һәрбер көнен, һәрбер сәгатен, һәрбер минутының кадерен белик, дуслар.

0: Ул активлыкны саклау чарасы икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санчи аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йокы начарайганда кулланалар. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йокы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчины организмның табигый балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр чорында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санчи гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санчи бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосы. Болгар радиосында һава торышы.
2: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе җаваплылыгы чикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
1: Машинагыз ватылдымы? Трактор да тик тора. Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән тора. Киндери да сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
3: Киндери лесная 7, телефон 237-9202.
4: Иртәгә 22 август көнне Казанда һәм Татарстанда аязучан болытлы көн, төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез явым-төшемнәр көтелми. Көнбатыштан төньяк-көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 11-16, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булачак. Шушы минутларда башкалабыз Казанда урыны белән яңгыр дип күрсәтә 22 градус җылы геомагнит кыры тыныч.
1: Болгар радиосында реклама.
5: Ну что там?
6: Усталость и сонливость.
5: Да-да, совсем сонливый.
6: Не волнуйтесь, сейчас скорость.

0: сыда там летті майында яшырынген. Там летті майы, жай тәмі синен табында.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә Вамите студиядә Гөлназ Рәшитова. Казанда яңа трамвай һәм троллейбуслар йөри башлады, Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре башланды. Ә хәзер тулырак. Бүген Яшел Үзән махсус икътисади зонасының Түбән Кама мәйданчыгында Россиядә югары сыйфатлы азык аминокислотасы метионин җитештерү буенча беренче завод төзелеше башлап җибәрелде. Тантаналы чарада Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов, Россия хөкүмәте рәисе урынбасары Дмитрий Патрушев катнашты. Предприятие Түбән Кама районында төзелә торган яңа биотехнологик кластерның төп проектларының берсе була. Проект Россия хөкүмәте һәм Татарстан җитәкчелеге, Кытай һәм Россия партнерлары ярдәмендә гамәлгә ашырыла. Бүген Казанда троллейбус һәм трамвайның яңа модельләре йөри башлады. Тест режимында маршрутларга 1-нче, 5-нче, 8-нче троллейбуслар һәм 7-нче трамвай чыкты дип хәбәр иттеләр мэрия матбугат хезмәтендә. Яңа трамвай Чиләбенең Ликат предприятиесендә җитештерелгән, вагонда 120 кеше булырга мөмкин, 32 утыру урыны каралган. Салон кондиционер системасы, видеокүзәтү һәм пассажирларга мәгълүмат бирү өчен мультимедиа экраннары белән җиһазландырылган. Трамвай җитештерү өчен бары тик Россия комплектлау детальләре генә файдаланган. Аның бәясе аналыклардан якынча 25%-ка түбәнрәк. Мәскәүдә Татарстан мәдәнияте көннәре татар шагыйре Габдулла Тукай һәйкәленә чәчәкләр салу тантанасы белән ачылды. Бу хакта Татарстанның Россиядәге тулы вәкаләтле вәкиллеге матбугат хезмәтендә хәбәр иттеләр. Быел башкалада Татарстан мәдәнияте көннәре 16-нчы мәртәбә уздырыла. Татарстан премьер-министры урынбасары Рауил Әхмәтшин билгеләп үткәнчә, традицион рәвештә программа һәр вакыт республика язучылары катнашында Тукай һәйкәле янында башлана. Безгә танылган авторлар гына түгел, яшь язучыларның да килүенә шатбыз дип сәламләде катнашучыларны Рауил Әхмәтшин. Киләсе елда Ураза 8 февральдә башланачак. Бу Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең мөселман календарендә күрсәтелә. 2027 елда Ураза 29 көндә Уамите, аның соңгы көне 8 мартка туры килә. 9 мартта исә мөселманнар Ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәкләр. 29 августа Казанда Иске Татар бистәсендәге кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнәчәк. Бу хакта башкаланың транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Моның сәбәбе Мәүлид бәйрәмен үткәрү белән бәйле. Чикләүләр 29 августа көндезге 11-дән кичке 5-кә кадәр Каюм Насыри, Фатих Кәрим һәм Зәйни Солтан урамнарында кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибраһим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соң аны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Ирте белән сәгать 6-да йокыдан уянгач, менә минем башка килеп кергән җир сине көтеп дигән менә әле яңгыраган җир булды. Иртәдән менә 6-дан сәгать 8-гә кадәр шушы җырны җырлап йөргән идем. Бөтен сүзләрен белеп бетермим, ләкин теге кушымтасын белгәнгә күрә шул өлешен җырладым да җырладым. Рәхәт булып китте, дип әйтәсем килә инде. Хәзер яңгырагач, тулысынча җырны тыңлагач. Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек. Мин Дилбәрдән ялкынлы кайнар сәламнәр кабул итеп алыгыз. Илзирә язып җибәргән, хәерле көннәр сезгә бөтенесе кыяр кайнатканда. Опас районы Идрес ауылына күч куе дәрт дарман жибәрегіз әлі зинхар, яңғырларыны ғына жибәрі көрмәгіз, ялларға деп язып жибәрген Илзира. Илзира, уағыда ите алмайбыз, шулайда тұрышып қарарбыз.
1: Әнже Егорова.

0: радиосында хауа тұрышы.
1: Иртәгә 22 августта Қазанда һәм Татарстанда аяз ошан болытлы көн төнле урыны белән кыска вакытлы яңгыр, көндез явым төшемнәр көтелми. Көнбатыштан төне көнбатышка үзгәрүчән җил төнле 11-16, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы. Шушы минутларда башкалабыз Қазанда 22 градус җылы дип күрсәтә, геомагнит каратаныч 9-дан 2 вольт белән билгеләнә.
0: Болгар радиосында реклама.
2: Эй, Вагы, ты корм что, стероиды даешь? Гляди, бройлеры как батыры,
3: а яйца в корзину не лезут.
2: Какое стероиды кушаешь? Это же Ихлас.
3: Тут витамины, все натуральное. Птица растет, не остановишь. Яйца несет, не сосчитаешь.
2: Молодец! Мне тоже надо.
4: Честный корм для вашего барракета. Спрашивайте в магазинах вашего района. 8-965-620-44.
5: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8-800-200-69-23.
6: Дәуәне ишеттең ме? Биектауда Биектом стоматологиясы ачылган. Кызым, шәһәргә бармыйча да тешләрне дәваларга буламы ни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биектом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя, табип-ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылык тизрәк. 8-937-284-84-84 Биектау, Полевая урамы 40 ГЕРДА.
7: Гум-гум-гум. Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
8: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореядан машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
9: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
8: Шулай мени? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
9: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Вам звонит сотрудник Банка России и предлагает перевести деньги на безопасный счет? Не сомневайтесь, это мошенник. Никаких безопасных или защищенных счетов нет. Немедленно прервите разговор и положите трубку. Не давайте мошенникам шанса.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны.

0: Қазанда сағат 3.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қазанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жамғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на «Волгу»? В «КанАвто» до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в «Волга КанАвто» на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в 3D с программой «Волга Финанс». Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хайырлы күн, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлнәс Рәшитова. Владимир Путин Шаллы халкын шәһәренең 400 еллыгы белән котлады. Диспансерлаштыру кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелә. Ә хәзер тулырак. Россия президенты Владимир Путин Татарстан рәисе Рөстәм Миңнехановны һәм Шаллы халкын шәһәренең 400 еллыгы белән котлады. Ул билгеләп үткәнчә, бүген Шаллы халкы Россия икътисады һәм мәдәнияте үсешенә зур өлеш керде. Моннан тыш, ул истәлекле дата беренче КамАЗ чыгарылуга 50 ел тулуын искә төшерде. Президент КамАЗны чын индустриаль гигант дип атады. Аның продукциясе Россия кораллы көчләренең автотранспорт паркының шактый өлешен тәшкил итә. Татнефть эшкәртелгән автомобиль кипчәкләре белән эш итүнең бердәм милли системасын булдырырга тәкъдим итте. Концепцияны бүген Түбән Камада Россия вице-премьеры Дмитрий Патрушевка тәкъдим иттеләр. Аның нигезендә кипчәкләрне файдалану циклын күзәтү ята. Системаның мөһим элементы булып, бердәм цифрлы платформа кертү торачак. Ул беренче җыю пунктыннан эшкәртү заводына кадәр һәр партиянең хәрәкәтен ачык контрольдә тотарга мөмкинлек бирәчәк. Қозан бистәләрендә юл ремонты 57%-ка үтәлгән, 27 торак пунктта юллар тулысынча яңартылган, тагын 21-ндә ремонт дәвам итә. Бу хакта тышкы төзекләндерү комитетында хәбәр иттеләр. Быел гомуми озынлыгы 40 чакрым булган 85 юлны ремонтлау планлаштырыла. Эшләр ноябрьгә кадәр дәвам итә һәм Қозанның 30 бистәсенә кагылачак диелә басмада. Шул ук вакытта тышкы яктыртуч челтәрләрен торгызу программасы да гамәлгә ашырыла. Бу эшләр тулы күләмдә башкарылган, яктырту 18 торак массивта урнаштырылган. Гомумән алган да, быел урам юл челтәрен ремонтлау 100 чакрым озынлыктагы 204 участокта алып барылачак. Бу максатларга 27 миллиард сумнан күбрәк акча юнәлдерелгән. Әлеге ремонт 75%-ка башкарылган. 1 сентябрьдан диспансерлаштыру кагыйдәләренә үзгәрешләр кертелә. Россия сәламәтлек саклау министрлыгында хәбәр итүләренчә, махсус карталарга табиблар хәзер пациентның липид профиле турында мәгълүмат кертергә тиеш булачак. Бу хакта ТАСС яза. Ведомство документында мондый профиль пациентның холестеринга һәм триглицеридларга кан анализын тапшырганнан соң алынган мәгълүматларны исәпкә алып формалашуы әйтелә. Яңа кагыйдәләр буенча медицина хезмәткәрләре диспансеризация вакытында йөрәк ишемиясе авыру ихтималын да бәяли ала. 16-19 август көннәрендә Казанда узган РАСКИ Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыгара форумына Россиянең 37 иленнән һәм 68 төбәгеннән 10 меңнән күбрәк катнашучы

Яңа музыкаль сәгатькә килеп кердек, дуслар. Барыгызның да кәйефләре минеке кебек шәп тер дип уйлыйм. Бүген инде изге җомга көн, җомга көне без мөбарәк булсын. Менә көнчелек турында безнең бик күп радио тыңлаучыларыбыз үз фикерләрен язып җибәргәннәр. Хәерле җомга көннәре белән дилбер. Көнләшми торган кеше юктыр ул. Тик көнчелекнең яхшысы да бар бит. Мәсәлән, мин гыйлемле кешеләрдән, Коръәнне күп яттан белүчеләрдән көнләшәм. Ак көнләшү. Олар өчен сөенәм, олар төсле буласы килә, ә тормышта булганына шөкер итеп, канәгат булып яшәргә кирәк дип язып җибәргән радио тыңлаучыбыз Гөлзия. Рәхмәт фикрегез өчен. Хәерле көн. Болгар радиосы көнчелек булмаса, алга китеп булмас.

0: Стрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, башказанының ылайлалы тышчасын сәләмәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәләмәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең «Мин башка» дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
3: Казан 2026 ел.
4: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмгыяты.
5: Күзнің оңышы яшәтә, қышның орында ямы, яз жиханға жаны нүрі. Әжейнің бар, үстәмі, жәйтәмі, тамлетті майын.

0: Әгірже 107.9 FM.
1: Күнләшу мәсәлесінде шираттағы фикер. Хәйірлі күннәр, Дилбәр, тыңлап-тыңлап тұрамда, мин дә күнләшәм икән бит. Минем улым 35 яшендә почетный донор Россия билгесенә лайық булды. Шуннан соң мин дә ак күнләшу белән иң сызганып тотындым. Һәм бүген миңа шул таныклыкны тапшырдылар бит. Йомга көне хәйерле булсын. Амин дип язып җибәргән Хәйбуллин Равил Вакифович. Шын күңелдән котлыйбыз. Миңа тиздән 63 яш була дип тә өстәп куйган. Ихлас күңелдән котлыйбыз. Котлыйбыз бу инде теге уен-муен эш түгел, кирәкле, файдалы эш. Кемгәдер сез ярдәм итәсез дигән сез.

0: Сюда там лето майнда яшеренген, там лето мая, жай тема синен табанда.
1: Болгар радиосында яңалықлар.
2: Хәйрле көн, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студияда Гөлназ Рәшитова. Республика мәктәпләрендә эвакуация юлларының торышын тикшергәннәр Татарстанда киләсе елга мөселман бәйрәмнәре даталарын расладылар. Ә хәзер тулырак. Татарстанның 28 мәктәбендә эвакуация юлларының торышы канәгатьләнерлек түгеллеген ачыклаганнар, бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе башлыгы урынбасары Максим Трущин хәбәр итте, дип яза Татаринформ. Кешеләрне бинадан куркынычсыз эвакуацияләнүнең иң мөһим шартларының берсе – проект карарларын үтәү, эвакуация һәм чыгу юлларын тиешле хәлдә тоту. Әмма кайбер объектларда бу мәсьәләдә җитди хокук бозулар бар, дип сөйләде Трущин. Аның сүзләренчә, тәртип бозулар белән 16 мәктәп чалдыда, тагын 5 мәктәп Казанда урнашкан. Ашкан Шлойгзей һәм Әлмәт райондарындагы 2 мәгариф учреждениесе дә тикшерү узмаган. Татарстанда кадрлар хезмәтләре вәкилләре иң мөһиме кешеләр дип исемләнгән экспертлар белән очрашулар сериясенә старт бирде. Аның беренче утырышы IT тармагы эшчәнлегенә багышланды. Татарстан хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министры Эльмира Зарипова сүзләренчә, 2032 елга кадәр бу өлкәгә тагын 5000 IT белгеч кирәк булачак.
3: Беренчедән, безгә кирәк безнең хезмәтнең отечественный программное обеспечение дигән шуңа күрә кирәк IT кадрлар, кем аналитиклар, программное обеспечение белән искусственный интеллект белән эшләүчеләр һәм менә IT белгечләре генә түгел, ә бүгенге көндә алар менә нинди IT программалар, нинди тармакка керә икән, алар шул тармагының нигезен дә белергә тиеш. Әйтик, сәламәтлек өлкәсендә IT комплексларны куялар, но сәламәтлекнең норматив базасын берәс алар табибләрдә булырга тиеш, чөнки бу программалар белән IT технологиялар белән табиблар эшләячәк. Ә ничек алар менә шул базага керер? Ул инде аналитик Кларданы разработчиклардан, тестировщиклардан тора.
2: Дәүләт Думасы депутаты Игорь Тромбенко барлык төбәкләрдә дә күп балалы гаиләләргә мәктәп формасын сатып алуга федераль түләүләр кертергә тәкъдим итте. Компенсация күләме төбәкләр дәрәҗәсендә билгеләнә һәм 4000-нән алып 14000 сумга кадәр җитә. Депутат сүзләренчә, мондый компенсацияны күп балалы гаиләләр өчен барлык төбәкләрдә дә бирергә кирәк. Аның минималь күләме төбәктәге форманың уртача бәясен тәшкил итәргә һәм уку елы башланыр алдыннан бер айдан да соңга калмыйча түләнергә тиеш, диде парламентарий. Иртәгә Аккош күле янындагы мәйданда зур пикник узачак. Яңа проект өч танылган вакыйганы Аккош күлендә гастрофест, тәмле казан чараларын һәм Open Space Market ачык ярминкәсен берләштерә. Бәйрәм кичке 8-гә кадәр дәвам итәчәк. Киләсе елда ураза 8 февральдә башлана. Бу Татарстан мөселманнары диния нәзәрәтенең мөселман календарында күрсәтелә. 2027 елда ураза 29 көн дәвам итә, аның соңгы көне 8 мартка туры килә. 9 мартта исә мөселманнар ураза бәйрәмен билгеләп үтәчәкләр. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 22 градус җылы.
4: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе первый обойный кибете. Шәхси эшмәкәр Фәхретдинова.
5: Дустым, нигә болай авызыңны ачып каттың? Менә беренче обойныйга барсаң, дөрестән дә авызыңны ачарсың. Монда 3000-гә якын төрледән төрле обойлар бар. Адреслары: Оренбург тракты 160 спорт сәүдә үзәге һәм Зәки урамы 2-нче йорт, ә Түбән Камада Химиков урамы 53-нче йорт. Уң яктан керәсең.

0: Банк ВТБ ПАО.
1: Ихтибар. 14 сентябрь. Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
2: Яшикләү 6 плюс.
3: Казан мэриясы тәкъдим итә. 27 август кичке сәгат 6-да Кабан күле яр буенда Камал театры амфитеатрында бию көрәше. Бәйгенең финалына чыккан профессионал һәм һәвәскәр биючеләр ниһаят күзгә күз очраша. Иң шәп биючене ашыклар вакыт. Җырлы биюле бәйрәмгә рәхим итегез. Яшикләве 6 плюс.
4: Татар автоподбор егетләре Кытай һәм Кореяда машиналар алып кайта дип ишеттем әле.
5: Соң мин дә шулардан алдым бит инде. Татар автоподбор машинадан 100% канагат.
4: Шулаймы ни? Хәзер запчасть алып кайталар икән.
5: Әйдә, син дә сузып йөрмә. Заказ белән кайтартсаң автосалоннардан күпкә арзанрак. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Анда барсы да күрсәтелгән.
4: Яшикләве 18 плюс.
6: Болгар радиосы фестының генераль иганәчесе Таттелеком акционерлык җәмгыяте.
7: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик гади, Литай.
8: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
9: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
10: Эльмира Нагымова.

0: Қайырлы күн, ассаламу алейкум, мұхтарам радио тамаша достар. Мұхтарам қонағыбыз Қазан Ислам университетінің үлкен мұғалімі Ғабдырахман Идрисұлы Ғалауддинов білән пайғамбарыбыз үшін ең яқын болған сахабалар турында тапшыруыбызны дәвам итәбез.
1: Менә бу сахабаларға қарасаң, алар әлбәттә үзләреннән соң ғибадат кылучы, дуа кылучы үмметне қалдырдылар. Алар шикләнмәделәр, ике бала белән яки бер бала белән генә. Безнең хәзерге замандагы шикелле. Абу Бакр радиллаһу анһуның 6 баласы иде. Гымәрнеке 13, Госманныке 18, Алинеке 39, Талханеке 36, Абдрахман бин Ауфнеке 28, Саид бин Зейднеке 34. Һәм шулай ук аларның балалары да күп иде. Ни өчен? Безнең хәзерге вакытта дәүләт башлыгыбызда, рәисебездә кайгыра демографический кризис ичен. Балалар юк ди. Иммәт, безнең татар милләтебез югалып бара ди. Балалар үсми. Бер бала әти анадан бер генә бала туа икән милләтнең нәрсә бетүенә сәбәп булып санала бу. Сиңа дога кылучы юк. Синең карлык вакытыңда сиңа ярдәм итүче юк. Менә беренчә абыйны беләм. Абзыйлар инде 60-70 инде аларга. Алардан сорыйм инде мин, абзый, менә нәрсә теләр идең? Акчасы бар, байлыгы бар, машиналары бар, квартиралары, иләре, бөтен нәрсәләре бар. Менә ди бер 15 яшьлек малай булса ди шунда артымда үзен ертеп бирергә 60 инде аларга, ләкин юк бит.
0: Мирас итеп калдырырга ине.
1: Мирас итеп калдырырга.
0: Билимне, мәддине, тәҗрибәңне.
1: Менә бу нәрсә юк битте. Менә шул кирәк ди миңа ди хәзер ди. Үзем генә йөрим ди. Монда аныкта кайчакта җәйкене чакырам инде ди. Кыш буе юк битте ул ансада ди. Шуның өчен аларда менә булайган вакытта менә ярдәм ише ди. Синең янында йөрүче ди. Хәтта ки аның ярдәм итүе дә әллә ни кирәкми ди. Менә ияреп йөрүе ди. Нинди рәхәт бит ул ди. Шуның өчен мөхтәрәм җәмәгать, әлбәттә менә аларның балалары шуңа хәтле күп булган. Аларга күпме дога кылганнар. Аларны күпме, аларның нәселен пәйгамбәр саллаллаһу Сәлем хадисте нәрсә дип әйтә? Қиямет көнендә ди, мин ди үмметімнің көплігі білен ди, ғырурланам ди, бітін милетлер, бітін пейғамберлер қоршында ди, бітін қоғымдар қоршында ди. Яғни, біз аны көз алласақ, мен әшілай қазір зорғына сәхне деп көз алдық. Зорғына, анды сәхне бір қойшанда, бір қойада юк, бітін станионлар жисаңында анды сәхне юк әлі. Километрлы сәхне. Анда қоршында ұтыралар ең бірінші ретте енді пейғамберлер, Әдем алейхиссәләм, Нух алейхиссәләм, Ибраһим, Муса, Ғиса, һәм башқа-башқа, Зәкәрияләр, Сүлеймандар ұтыралар. Икінші ретте енді Абу Бакрлар, Ғұмәрләр, бітін. Үшінші ретте біздің ғалимлеріміз, Абу Ханифалар, Шафиғилар, мәсхә, башқалар ұтыралар. Аларсың біздің ата-бабаларымыз, бізге хатлы болғандар. Бәттінісі міне зұр тамаша енді. Миллиардлаған кішілер. Һәм шында пайғамбарыбыз саллаллаһу алейһи ва саллям тиге сәхнәдә біздің шәйтан микрофонны тотқанда шақыра. Фәлән кіші, менім башымды көтердің. Мен сенің білән ғұрырланам. Сенің 10 балаң бар. Әбіздің әбиләріміз неше бала тапқандар? 10 шәһәр, 12 шәһәр, 15 шәһәр булган шулай бит инде. Бөтенесенеке. Әле ул ачлык заманында, әле ул авырлык заманында безнең шикелле аларда комфорт, бөтен җайламалар булмаган, бөтен
0: газлар да булмаган, асфальтлар да, сулар да кермәгән иде.
1: Күәндә белән су ташыганнар, утын белән ул нәрсәләр якканнар, ине җылытканнар, әле утын булса, бәрәңге кабыгын яки ишергән бәрәңге ашаганнар, шулаймы? Шуларга карамастан ничә бала үстергәннәр. Хәзер вакытта безнең бөтен җайманлар комфорт, рәхәт, бөтенесе изҗылы, җылы су кирәкме, салкын су кирәкме, холодильникта бөтен нәрсә бар, барасың икән ашарга, эчергә, базарда китереп бирәләр, базарда бөтен нәрсә бар, бер бала, ике бала, аның Аллаһ тәгалә сакласын балаларыбызны, әле аларның да берсе наркоман булып чыга, икенчесе
0: дидер,
1: Аллаһ тәгалә сакласын. Менә бу нәрсә күп галимнәр дә әйтәләр, нәрсә ди, бер генә бала үсә икән, узышу юк икән иде, ул кичле бала булып үсми.
0: Кичле конкуренция дигән әйбер кирәк.
1: Конкуренция дигән әйбер
0: кирәк.
1: Әйе. Сиңа дуга кылучылар да кирәк. Фамилияңны йөртәсеңме? Ул сенең бабаң шулай бит инде. Ничә тапкыр сен аларга дуга кылганың бар, аның исемен атап. Ул исемне сиңа хатлы әйттеләр аны. Балалар бакчасыннан башлап, мәктәптә, университетта синең исемен әйтмәделәр. Ул бабаң белән сиңа эндәшләр, Гыймәдов, Гыймәдов, Гыймәдов, шулай түгелмәсең? Синең исемеңне хәтта ки язганда да нәрсә дип яздылар? R.
0: Инициалларына куялар.
1: Әйе. Әйе, R F күп куялар. Ләкин бүтәнсе шул бабаң белән, ләкин ул бабаңа күпме дуга барды. Шул күбрәк булган саен, менә бу дугалар күбрәк булачак. Шуның өчен дә инде менә бу безнең сахабаларыбыз аңладылар, күбрәк пәйгамбәрбезне горурландырырга кирәк диделәр безгә. Кыямәт көндә пәйгамбәрбезнең белән горурлансын. Ә инде ул горурлану синең монда рәис яки авыл башлыгы яки анда шәһәрнең мэры чакырып сәхнәгә чыгаруына түгел. Пәйгамбәрбез каршында менә күз алла менә. Сине пәйгамбәрбез чакырды да хәзер микрофоннан. Син меңләгән, миллионлаган, миллиардлаган кеше арасыннан үзеңнең хатын-балаларың белән чыгасың. Бөтен кеше сиңа карап тора, кем икән бу дип. Нинди олы кеше, нинди менә бу дәрәҗәгә лаеклы кеше икән дип чыгып бара. Бөтен кеше карый сиңа, монда пәйгамбәрләр, сахабалар, бөтен галимнәр, бөтен булган кешеләр карыйлар. Һәм чыгып сәхнәгә басасың да пәйгамбәрбез сиңа үз кулы белән шәриф куллары белән

0: шара грамотна. Эферин. Булдардын. Мине гурурландардын. А онда биркен гына бит 50 миң ел. 50 миң ел. Онда синең бүтән тиннәр буена йокламаганың, бүтән кайгыларың, бүтән авыруларың, бүтән нәрсәләрең унутылачагын. Бер баламы, 10 баламы, 15 баламы бүтән соң талашак. Шуның өчен менә бу мәсьәләдә әлбәттә безнең өчен мөһим алар менә бу 10 сахаба өчен менә бу мәсьәлә нык мөһим мәсьәләләрдән иде. Бер бала белән генә яки 5 бала белән генә чикләнмәделәр бер-берсенә. Өмәтне күтәрделәр. Менә бу эш сифат була икән кешедә. Ул лаеклы була менә бу исемлеккә керергә. Һәм дәннәт белән шатландыруга лаеклы була. Раббым Аллаһы субханаһу ва тааля барчабызны да ул исемлеккә кирип лайык булырга насыйп һәм яссар әйләсен. Аның өчен әлбәттә тырышлык кирәк, ул җиңел генә нәрсә түгел. Теге дөньяда дәннәткә справка алу әлбәттә инде җиңел нәрсә түгел. Тырышырга кирәк, тырышмыйча гына булмый бит, шулай бит.
1: Нәкъ шулай, һәм Аллаһ тагала әйткән, җиңел генә җәннәтле булырга телисезме әллә дигән шулай. Җиңел генә димәк инде гамәл кылмый гына ирешеп булмый. Яфрак та Аллаһ тагаланың рөхсәте белән селкенә шулай бит. Һәм бөтен әйбер дә кешенең гамәле, нияте белән бәяләнә. Ләкин кайбер кешеләрнең бит әле моңа хәленнән дә килмәскә мөмкин. Сәламәтлеге дип әйтәләр әйме, икътисади яктан башкасы. Менә бу очракта нәрсә эшләргә хәзер?
0: Монда инде әлбәттә безнең Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәлләм әйтмичә калдырмаган, безнең инде галимнәрбез сөйләмичә үткәрмәгәннәр моны үзебезнең тәҗрибәдә дә күрәбез инде. Бер ничә мисаллар бар. Мәсәлән, кеше картайган икән инде хәзер бит инде анда балаларына тау булмый. Пәйгамбәрбез әйткән "Әнә ва кафилу лятим кахатайн" дигән. Мин һәм ятим баланы үстерүче белән бергә җәннәттә булырбыз дигән. Ал ятим балалар. Ал шул балаларны кара. Күпме, әмина, бигрәк тә хәзер сыбу сәбәпле күпме балалар әтисез калалар. Әтиләре үлә, әниләре бала белән кара. Ярдәм ит аларга. Аларны кара, аларны үстер, үзеңнең иңә чакыр, тәрбиялә, мәктәпкә алып бар, балалар бакчасына алып бар, үзеңнең ярдәм кулыңны суз. Әтисез үсү. Аны җиңел нәрсә түгел, без беләбез аны. Әти назым бир анарга. Менә бу бер юлы булып санала инде. Бигрәк тә хәзер булдыра алмыйм инде, вакыт үтте дип әйтсәң инде.
1: Аңлашылды, хәзрәт. Бик зур рәхмәт. Шушы гыйбрәтле дә, кызыклы да вагызыгыз өчен һәр кеше кем әйткәндәй

0: Без бүгін технологиялар шырында яшейбіз. Әмі ең зұр байлық әлікігі шау шулып болып қала. Ол сәлеметлік. Қытайда мұнымың нәрше ел әлік оңлағаннар хәм организмны сақлау үшін табиғат күшін әмірі жағат еткеннәр. Санши шул традицияларының бүгінгі күнге келіп жеткен қиметлі мирасы. Традицион қолланыш бойынша санши юғары қуан басымы болғанда, қуан әйләніші бұзылғанда, баш ауыртқанда, баш әйләнгәндә, қуан тамырлары сәләмәтлеген саплау үшін кин қолланыла. Шулай ук стресс, хроник ору, күшсезлік, йоқы бұзылу, хәтер нашараю кебек халәтләр вақтында да билгеле. Санши белән яшьләр дә, өлкәннәр дә кызыксына. Берәүләр өчен ул активлыкны саклау чарасы, икенчеләр өчен үз сәламәтлегенә игътибарлы мөнәсәбәт күрсәтүнең бер юлы. Өлкән яшьтәге кешеләр арасында санши аеруча популяр. Аны кан басымы үзгәреп торганда, кан тамырлары белән бәйле үзгәрешләр күзәтелгәндә, баш авыртканда, йоқы нашарайганда куллана. Күпләр озак вакыт кулланганнан соң үзләрендә җиңеллек, тынычрак йоқы, көч-куәт артуын билгели. Хатын-кызлар санчыны организмның табиғи балансын саклау, яшкә бәйле үзгәрешләр шырында үзләрен яхшырак хис итү өчен сайлый. Ир атлар исә аны активлыкны һәм эшкә сәләтне саклауга ярдәм итүче үсемлек буларак бәяли. Кытай медицинасында бер акыллы фикер бар. Ауруны дәвалауга караганда, аны булдырмый калу күпкә әһәмиятлерәк. Шуңа күрә анда сәламәтлекне саклауга ярдәм итүче табигый үсемлекләргә зур игътибар бирелә. Санши гасырлар дәвамында расланган ныклы сәламәтлек нигезе булып тора. Сәламәтлекне иртәгәгә калдырмагыз. Үзегезгә һәм якыннарыгызга бүгеннән үк игътибар күрсәтегез. Санши бары тик фармленд даруханәләрендә генә сатыла. Дәвалау чарасы булып саналмый. Искәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
1: Болгар радиосында хава торышы.
2: Хава торышы чыгарылышының иганәшесе җаваплылыгы шикләнгән сельхознап киндери җәмгыяте.
3: Машинагыз ватылдымы? Тракторда тик тора.
4: Запчасть эзләп көнең үтсә, җавабын бездән сора.
5: Киндерида сельхознап бар, техникага кирәк ярак, төрле запчасть бары монда.
6: Байлар сабасында 2:52:46, апаста 3:45:22.
7: 21 градус әлеге минутларда Казаныбызда. Біраз болотлы, күньяктан толғын жел, атмосфера басымы 3,5 бағанасының 750 мм тәшкил ете, геомагнит қыры тыныш.

0: Кезекте бар. Терезе керек болса, алтын қолны сайлағыз. 8-93-93-96-90-91.
1: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Буларның барысы да гадел бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урам 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге. Яңа тәнет Т4L кроссовера, киң салон, зурайтылған багажник, ышанышлы һәм экономияле двигатель, икеләнмичә сайла. Яңа тәнет Т4L инде сатуда, 2 159 000 сумнан башлап. Тулырак Казан шәһәре Горький шоссесы 30-нчы йортның 1-нче корпусында урнашкан тәнет диалог авто автосалонында. Һәм 288-88-40 телефоны аша. Шәһәр коды 843. Оферта түгел.
2: Сак бул, аның харизмасы бәйлелек тудыра. Һәр вакыт таң калдырырга яратучы Марат Яруллин стереотипларны җимерә. 4 сентябрь Тинчурин театры. Бары тик төре вокал. Юрий Федоров җитәкчелегендәге Yummy Music Band төркеме. Режиссер Айдар Жапаров. Музыка, ут һәм көчле энергия. Эксклюзив лайв концерт. Бары тик бер генә кич. Билетлар сатуда.
3: Сәлем, Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
4: Китаннар.
3: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
4: Кыйбаттыру?
3: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8937-293-4565.
5: Популяр җырчы Дилә Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгыр яшәк өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрпризлар да булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
6: Казан 2026 ел.
7: Ишетәсезме? Җәй тавышы.

0: Қазанда сағат 5.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы Волганың Қазанда сотуларыны ошқан бірінші рәсми дилері Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Акция действует с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. Пауза Совкомбанк. Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә. Студиядә Гөлназ Рәшитова. Татарстанда 98-нче бензин һәм дизель ягылыгы арзанайган, Казанда яңа дулкын фестивале дәвам итә. Хәзер тулырак. Бротна ишендә Татарстанда 98-нче бензин һәм дизель ягылыгы арзанайган, Татарстанстат мәгълүматларыннан күренгәнчә, 92-нче бензин киресенчә 3 тиенгә, 95-нче 37 тиенгә кыйммәтләнгән. Шул ук вакытта 98-нче 38 тиенгә арзанайган, хәзер 1 литры 98 сум 68 тиен тора. Дизель ягылыгы да 3 тиенгә арзанайган, аның литры 80 сум 23 тиен. Қосанның Совет районы суды Самасырывыда жетештіру базасы хужасы Иосиф Лившицының ирегін 1 ел һәм 10 айға шикләді. Аны 2024 елның ноябрендә Жанна Хысаинованың үлімі білән резонанслы фажиғадан сын тұтқарлағаннар иді. Исегізге түшіребіз 2024 елның кізінде 49 яшлы Хысаинова Самасырыва бестесі оша Весна тұрак комплексындағы Пятерочка кебетіне ішкі бара, ләкен ол ішінде көрінмей һәм әлемтеге шықмай башлый. Соңынан әтләр толаған хатын-қыз гәүдәсін бестеден һәм жетештіру базасынан ерак түгел урында табалар. Халык барысында да Лившиц үз базасында тоткан этләрне гаепли. Эшмәкәр сүзләренә караганда районда билгесез 6 эт көтүе яши. Алар зират яныннан чыга. Шул ук көнне хайваннарны тоту хезмәте Лившиц эзләрен приют алып китә. Фаҗигадан соң бер көн узгач Лившицны кулга алалар һәм ИРСына җибәрәләр. Ә 2025 елның февралендә аңа билгеле бер гамәлләрне тыюга шик кую чарасын имшарталар. 26-30 августа узачак 5-нче Казан глобаль яшьләр саммитында Россиянең фән һәм югары белем министры Валерий Фальков та катнашачак. Бу хакта Татарстан рәисе ярдәмчесе, алдынгылар хәрәкәтенең Татарстан бүлеге җитәкчесе Тимур Сулейманов хәбәр итте дип яза Татаринформ. Валерий Фальков саммит кысаларында узачак югары уку йортлары ректорлары саммитында катнаша, мәгарифтә яңа технологияләр куллану, кадрлар әзерләү һәм югары уку йортларының предприятиеләре белән багланышлары аның төп темалары булачак дип ачыклык кертте Сулейманов. Қазанда яңа дулқын фестивалі дәвам итә. Бүген яш башқаручылар бәйгесенең беренче көне. Анда 4 илдә

0: 12 башқарушы қатнаша. Бұл хақта толырақ алдағы есмада.
1: Еш башқарушылар конкурсы бұл 24-ші тапқыр оза. Маңа қадар Новая Волна ұзақ еллар Латвияның Юрмалы шәхәрінде, анан Сочида ұзған еді. Қозан есе фестиваліне 2-ші тапқыр қоршы ола. Бұл еш башқарушылар арасында Қозан егіті Игнат Изотов та бар. Игнат тотар жырларын яратып тыңлайым, ойыруша Илхам Шакиров ижаты ұшы дейді. Ол бізге аның репертуарынан Идел бойы қойынлары жерін башқарды.
2: Чугар түсле идер ярына, ин ялады сезне кардашерне, хурмат иткен кедик яратам, шума куре сезге багышланган, юрек жырларымны яңартам.
1: Еш башқарушылар бәйгесінің жюри рәйісі Россияның халық артисті, продюсер һәм композитор Игорь Крутой. Шулай ук яшьләрне Филипп Киркоров, Игорь Николаев, Лолита, Олег Газманов, Алсу һәм башқалар бәйәли. Җиңүчегә бәллүр дулкынсыны һәм акчалата бүләк тапшырыла. Бәйгенең гомуми приз фонды 9 миллион сум. Илгизә Галиуллина, яңалыклар хезмәте.
0: 16-19 август көннәрендә Казанда узган Россия һәм Кытай үзара файдалы хезмәттәшлек халыгара форумына Россиянең 37 иленнән һәм 68 төбәгеннән 10 меңнән күбрәк катнашучы җыелды. Форумда 393 спикер катнашында 67 эшлекле сессия узды. Очрашу нәтиҗәләре буенча яклар 44 килешү төзеде. Казанга Кытайдан 8 рәсми делегация килде. ТФ валюталар курсы турында бүген доллар 83 сум 36 тиен, евро 96 сум 73 тиен, юань 12 сум 41 тиен. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булуы фаразлана. Казанда бу минутларда 21 градус җылы.
3: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
4: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-ай сыйфатлы күренә.
5: Хатын, алар бит испанская сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Кайан алырга соңаны?
6: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: Әгәр сез сары кайнаудан, метеоризмнан, рефлюкс эзофагиттан һәм башка шуңа охшаш аурулардан интегәсез икән, лекар желудка һәм лекар желудка форты препаратлары сезгә ярдәм итә ала. Бу натураль комплекслар традицион Кытай медицинасына нигезләнеп, галимнәр тарафыннан ашказан аурулары булган кешеләргә авыртуны басарга ярдәм итү өчен булдырылган. Лекар желудка сару кайнаганда, ашказанда авырлык тойганда эш кабарудан бик тиз ярдәм итә. Лекар желудка форты исә гастрит, атрофия һәм эрозиялар булганда, ашказанының лайлалы тышчасын сәламәтләндерү өчен тәкъдим ителә. Лекар желудка белән сәламәтләнегез һәм тормыштан ям табып яшәгез. Әйтергә кирәк, лекар желудка бары тик фармленд даруханаларында генә сатыла. Тулырак мәгълүмат өчен телефон 8927-236-71-75.
1: Дәвалау чарасы булып саналмый, тискәре йогынтысы булуы ихтимал. Алдан табиб белән киңәшләшү сорала. Яш чикләве 12+.
2: Компания «Сабинские окна» производит пластиковые окна и алюминиевые конструкции любой сложности. Работаем по всему Татарстану. Предоставляем рассрочку. Телефон в Сабах 24-777, код 843-62. Рассрочку предоставляет ИП «Каримулин». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Плазан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан «Вперед!» кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла. Телефон 240-41-43.
4: НПО «Агротех Сервис» является официальным дилером заводов «Ростельмаш» и предлагает оригинальные запчасти по заводским ценам в полном комплекте. НПО «Агротех Сервис». Телефон в Набережных Челнах 778885. 778885.
5: Ваш агробизнес требует надежных решений? Кузембисевский РМЗ – это комплексное обслуживание для вашего хозяйства. Мы производим зерноочистительные машины и оборудование для приготовления комбикормов. Строим ЗАВ и КЗС под ключ. А также поставляем навесное оборудование для тракторов. И, конечно, мы выполняем качественный ремонт дизельных двигателей. А прямо сейчас у нас для вас специальное предложение. Воспользуйтесь скидкой на нашу технику. Просто назовите промокод «Радио» при обращении. АО «Кузембисевский РМЗ». Промокод «Радио». Предложение действует с 1 июля по 1 сентября 2026 года. Подробности по телефону 8-987-004-5757. Республика Татарстан, Мензелинский район, село Кузембетево.
6: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
7: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят.
8: Банк ВТБ ПАО.
9: Минзеле районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
10: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
11: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
12: Болгар радиосы фестның рәсми гәнәчесе клиника глазных болезней җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте.
13: Күзләр диагностика үзәге катаракта, глаукома, макулодистрофия, үз онкопатологиясын диагностикларга комплекслы тикшеренүләр узарга чакыра.
14: Искәре йогынтысы булуы мөмкин. Табиб белән киңәшләшү сорала.
15: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
16: Зәринә Хәсәншина.

0: радиосында реклама.
1: Торопитесь. Акция «Фармлото 26» в аптеках «Фармленд» близится к финалу. Не упустите ваш шанс выиграть главный приз – автомобиль. А также тысячи других призов. Успейте совершить покупку и получить свой купон до 31 августа. Выгодные покупки и удача ждут вас в аптеках «Фармленд».
2: Имеются противопоказания. Требуется консультация специалиста. Срок акции с 11 мая по 30 сентября 2026 года. Подробности об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения у фармацевтов.
3: Жей уте, эфойда сәлі қолашак. Диалог автода. Август бойы юрілген машиналарға сұңғы ташламалар. Сізні 2000-нен артық тикшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турак диалог автонықтару сайтында аферты түгіл.
4: Татар автоподбор егіттәрі Қытай қам Кореядан машиналар алып қайта деп ешіттім әлі.
5: Соң мен де шолардан алдым бетінді. Татар автоподбор машинадан 100% қанағат.
4: Шулай мүні? Қазір сапшай салып қайталар екен.
5: Әйді, сен де созып ерме. Заказ білен қайтартсаң автосалонлардан көпке арзанырақ. Телеграмда Татар автоподбор каналына языл. Онда барсы да көрсетілген.
6: Түбән бәядән велосипед, самокат һәм спорт товарлары эзлисезме? Казан шәһәре Чиков урамы 23-нче йортта урнашкан Вперед! Кибетенә рәхим итегез. Балалар һәм олылар өчен киң сайлау мөмкинлеге. Барлык велосипедлар да дөрес җыелган һәм көйләнгән килеш сатыла.
7: Телефон 240-41-43.
8: Гум, гум, гум. Только гум.
9: Стильно, модно, ярко. Сезонные скидки до 70%. Успейте обновиться.
10: НПО «Агротехсервис», официальный дилер завода «Россельмаш», предлагает оригинальные запасные части к зерно, кормоуборочным комбайнам «Дон», «Нева», «Акрос». Телефон в Набережных Челнах 77-88-85.
11: Диалог авто тоғында яқыная. Бүгілмә шәһәрендә яңа автосалон ашабыз. Сезгә яңа һәм йөрелгән автомобильләр, параллель импорт белән кайтарткан модельләр тәкъдим итәбез. Бұларның барысы да ғәділ бәядән. Диалог авто килегез, көтәбез. Бүгілмә Ленин урамы 145-нче йорт. Эссен сәүдә үзәге.
12: Минзәлә районының заманча һәм автоматлаштырылган Заиковский хуҗалыгы гади эшчеләр, терлекчеләр, сыер савучылар һәм механизаторларны эшкә чакыра. Читтән килүчеләрне торак белән тәэмин итәбез. Хезмәт хакын вакытында 90 мең сумнан башлап түлибез. Сез дә безнең командага кушылыгыз. Килегез. Белешмәләр өчен телефон 8917-878-5980. 8917-878-5980.
13: В магазинах «Август Рашт» поступление школьной коллекции одежды и обуви для детей и подростков по доступным ценам. Действуют сезонные скидки на различные категории товаров. Каждую пятницу скидка 12% абсолютно на все. Казань, улица Габдулы-Тукая 2, ТД «Муравейник». Акция действует бессрочно.
14: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
15: Яшикләү 6+.
16: Мәктәпкә порт сауда үзәге белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракта 158 Б. РК баянында.
17: Трансфер бесплатно. С 1 сентября санаторий «Радуга», город Набережные Челны. Широкий спектр оздоровительных процедур, шведский стол, ежедневная анимация. Подробности 2056-26, код города 88552. 0+, имеются противопоказания, необходима консультация специалиста.
18: 2026 год.
19: Нужен дом без рисков? Чип и Дейл спешит на помощь. Компания Чип и Дейл. Строительство домов по безопасной системе Escrow. 296-66-56. Чип и Дейл. Всегда построят. Банк ВТБ ПАО.
11: Болгар радиосы фестының генераль иганачысы Таттелеком акционерлік жәмғияты.
20: Элемтә өчен азрак түләргә, ләкин үз номерыңны саклап калырга телисеңме? Литайга күч. Ел буена айга 325 сумнан башлап, шиксез интернет һәм челтәр ишендәге шиксез шалтыратулар. Номерыңны бушлай күчерәбез. Бик хави, Литай.
21: Акция 2026 елның 31 декабрына кадәр. Тулырак мәгълүмат litay.ru сайтында.
22: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Нияз Хаматшин.

0: Озанда сәғәт 7.
1: Яңалықлар шығарылышының иғанашысы, Волганың Қозанда сотуларын ошқан бірінші рәсми дилері, Кан Авто 3 автосалоны жауаплылығы шикленген жәмғияті.
2: Если не сейчас, то когда еще будет выгода на Волгу? В Канавто до 650 тысяч рублей. Резина, защита и бронепленка в подарок. Если думали о новом автомобиле, ждем вас в Волга Канавто на Сибирском тракте 52 и Оренбургском тракте 209В. 8-843-230-30-30. Отсрочкой с 1 по 31 августа 2026 года. Выгода при покупке в трейд-ин с программой Волга Финанс. Подробнее на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Количество подарков ограничено. Не оферта.
3: Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Болгар радиосында яңалықлар.
5: Хәйрле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар, яңалықлар хезмәте үз эшендә дәвам итә, студиядә Гөлназ Рәшитова. Республика мәктәпләрендә эвакуация юлларының торышын тикшергәннәр, Казан бистәләрендә юллар ремонтлана. Ә хәзер тулырак. Йорчалыда яшәүчеләрне шәһәрнең 400 еллыгы белән котладык, ә иң мөһиме ветераннар белән очраштык. Бу хакта Татарстан рәисе Рөстәм Миниханов үзенең Макс каналында язган. КамАЗ заводы Чаллының яңа тарихында мөһим роль уйный. Бүген КамАЗ Россиядә автомобиль төзелешенең флагманы, илдә йөк автомобильләре һәм автобуслар җитештерү өлкәсендә чын лидер. Данлыклы КамАЗ мастер командасы аерым бер горурлыгыбыз дип язган республика җитәкчесе. Қозан бестелерінде юл ремонты 57%-қа өтілген, 27 тұрақ пунтта юллар тулысынша яңартылған, тағын 21-інде ремонт дәвам ете. Бұл хоқта тышқы түзіклендіру комитетінде хабар еттілер. Бұл ғымыми ұзынлығы 40 шақырым болған 85 юлны ремонт лопланаштырыла, әшілер ноябрға қадар дәвам етешек, хәм Қозанның 30 бестесіне қоғыла дейлі босмады. Шылық уақытта тышқы яқтырту шелтерлерін тұрғызу программасы да ғамәлге ашырыла, бұл үшілер тулы көлемде башқарылған. Яқтырту 18 тұрақ массивында орнаштырылған, ғымымен алған да, быйыл урам юл шелтерін ремонтлау 100 шақырым ұзындықтағы 204 участокта олып барылашақ. Бұл мақсатларға 27 миллиард сумнан көбірек оқша үнәлдірілген, әліге ремонт 75%-қа башқарылған. Татарстанның 28 мәктәбендә эвакуация юлларының торышы канәгатьләнерлек түгеллеген ачыклаганнар, бу хакта Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгының Татарстан буенча баш идарәсе башлыгы урынбасары Максим Трущин хәбәр итте дип яза Татаринформ. Кешеләрне бинадан куркынычсыз эвакуацияләүнең иң мөһим шартларының берсе проект карарларын үтәү, эвакуация һәм чыгу юлларын тиешле хәлдә тоту. Әмма кайбер объектларда бу мәсьәләдә җитди хукук бозулар бар дип сөйләде Трущин. Аның сүзләренчә, тәртип бозулар белән 16 мәктәп Чаллыда, тагын 5 мәктәп Казанда урнашкан, шулай ук Зәй һәм Әлмәт районнарындагы 2 мәгариф учреждениесендә дә тикшерү узмаган. Қозанда еш педагогларға төлеулер 100 мың сумға қадар орташақ, бұл хақта шахар Мөрел Сүрметшін хабар етті. Әлігірек сумма 30 мың сум болған. Ел сайын мұнды ердем 100 еш білгішке шул есептен тәрбиешілерге хәм үстеме білім беру педагогларына берілешек. Грант оқыту, квалификация көтеру, методик әдәбиет хәм әзбаплар алу үшін құралған программада 30 ешке қадарге хәм 1 елдан көбірек іш стажы болған еш оқытушылар, тәрбиешілер хәм үстеме білім беру педагоглары қатнаша ала. 29 августа Қозанда Иске Татар бистәсендәге кайбер урамнарда транспорт хәрәкәте чикләнәчәк, бу хакта башкаланың транспорт комитетында хәбәр иттеләр. Моның сәбәбе Мәүлид бәйрәмен үткәрү белән бәйле. Чикләүләр 29 августа көндезге 11-дән кичке 5-кә кадәр Койым Насыри, Фатих Кәрим һәм Зәйни Солтан урамнарында кертелергә мөмкин. Һава торышы хакында иртәгә Татарстанда алмашынучан болытлы көн, көндез 20 градустан 25 градуска кадәр җылы булу фаразлана. Казанда бу минутларда 20 градус җылы.
1: Һава торышы чыгарылышының иганәчесе Казанский стальные профили җаваплылыгы чикләнгән җәмгыяте.
6: Карали Ибрахим, йортыбыз түбәсен кайчан алыштырабыз инде? Әнә күршеләрнең түбәләре ай-яй сыйфатлы күренә.
7: Хатын, алар бит испанская Сиерра металлы черепицасыннан эшләделәр. Каян алырга соңаны?
8: Йорт түбәгез яхшы. Кулай бәядән булсын дисәгез, премиум классында булган яхшы җитештерүчеләрнең берсе Казанский стальные профилигә килегез. Сайлыйбыз, карыйбыз, эшлибез. Казанский стальные профили. 22 22 945.

0: тапшыру уникештен үлкенрәкләр өчен.
1: Кайнар хит, кайнар хит. Болгар радиосында.
2: Һәр вакыттагыча бөек татар телендә исәнмесез дип дәшәм сезгә мин Гөлнар Сәфәрова. Сез атнаның иң популяр җырларын һәм җырчыларын берләштереп торучы Кайнар хит хит парадының радио версиясын тыңлыйсыз. Кагыйдалар шул ук ошаткан җырыгыз яки җырчыгыз бар икән, хит парад барышында Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми тиркәүенә кереп, алар өчен тавышларыгызны калдыра аласыз. Иңнәрне сез билгелисез. Һәм сез биргән тавышлардан чыгып, без атна хит парадын формалаштырабыз. Җәй ел фасылының иң тәмле, төрле-төрле төсләргә бай чыры. Кемдер аны карбыз өчен, кемдер кавын өчен, кемдер табигать кочагында шашлык пешерү мөмкинлеге өчен үлеп ярата. Җәй ахырында без җырчылар белән бу атна хит парадында җәйнең тәмен ачыкларга тырышырбыз. Алдагы сәгатьтә безнең белән бергә калыгыз.
1: Кайнар хит, кайнар хит. Болгар радиосында.
2: Хит парадны Татарстанның халык артисты Илсаф белән башлап җибәрәбез. Илсаф өчен җәй тәме ул борчак, булында үскән җиләк, кыргый кура, чия, шымырт һәм бакча артында үскән ашый торган яшеллек, ягъни кузгалак, кәҗә сакалы һәм башка үләннәр. Ә иң кабатланмас тәм тәм ул зур миштән яңа гына чыккан кайнар хуш исле балачак ипи. Бу тәмнәрне берни белән дә алмаштырып булмый дип сөйләде ул. Илсаф белән әлбәттә килешмичә мөмкин түгел. Ул ипи тәмнәре хәзердән үк авызыма килде. Хисләнеп, хыялланып алдык, инде кире хит-парадка әйләнеп кайтып. Биредә Илсаф балачак ипие дип җыр.

0: Тәрәзе керекме?
1: Алтын Кул.
0: Балконны пияларғамы?
1: Алтын Кул.
0: Үйге, террасаға да шанышлы осталар керекме?
1: Алтын Кул. Алтын Кул Апас, Кайбыш, Буа, Тәтеш һәм Қамытамағы районнарында йыртлар пиялалау һәм профессиональ куеп бирү ойышмасы. Тәрәзе сайласаң, Алтын Кулны сайла. 8-93-93-96-90-91.
2: Сүті артты сыйырның, ит һәм күкәй мұллықта. Нәтижесі болсын дейсәң, Ихлас азығын сайла. Оршаларда заводы бар, фермерларға қағыла. Яқшы қатнаш азықларыны бар халық шуннан ала. Сату орындарында Ихлас азығын сырағыз.
3: Барлық мәғлімәт Қазандағы телефон бойынша 8-965-620-44-44.
4: Дәуәне ишеттеңме? Биік тауда Биік Стом стоматологиясы ашылған. Кызым, шәһәргә бармыйча ала тешләрне дәваларга буламыни хәзер? Әйе, тешләргә компьютер томографиясын узырга шәһәргә барырга кирәкми. Биік Стом стоматологиясы балаларның тешләрендә дәвалый, имплант һәм протезлар куя. Табип ортодонт та үзләрендә кабул итә. Кызым, шалтыратып язылыйк тизрәк. 8-937-284-84-84. Биік тау, Полевая урамы 40 ГЙРТА.
5: 20 лет уверенности и поддержки. Акбар страхование искренне благодарит клиентов и партнеров за то, что два десятилетия доверяете нам самое ценное. Защитите себя и близких от непредвиденных расходов. Оформить полис легко на сайте компании или в наших офисах по всей Республике Татарстан. Акбар страхование. 20 лет заботы о вас.
6: Услуги предоставляются ООО «Акбар страхование». Лицензия ЦБРФ СИ номер 3867 от 6 июня 2019 года. Лицензия ЦБРФ СЛ номер 3867 от 6 июня 2019 года. ПС номер 3867 от 26 ноября 2024 года.
7: Яна Татар Жыры Алты. Гала-концерт. Ирка Зайнат Вахетдинова, Нафкат Нигматуллин, Рустам Асаев, Рояз Фасихов, Гүлсемин Абдуллина, Азат Абитов, Гүлнас Сафарова, Искандар Хайруллин һәм башкалар. Махсус Влад, Рустам Набиев. Конкурс хитлары һәм яңа җиңүчеләр. 16 сентябрь пирамида.
8: Яшикләве 6 плюс.
9: Сәлам Фәрит. Кореядан машина кайтартам әле.
10: Китана.
9: Ничек? Татар автоподбор турында белмисеңме ни? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да ышанычлы.
10: Кыйбат тору?
9: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автоподбор аккаунтын кара әле. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автоподбор. Тулырак 8-937-293-45-65.
11: Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбината. СПС СК Елмай.
12: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай. Бала чактан таныш милли тәм.
13: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования – 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
14: Ихтибар! Ихтибар! Ихтибар! Булгар радиосы тәкъдим итә!
15: 12 сентябрь Татнефть-аренада!
14: Булгар радиосы фест!
15: Популяр җырчылар!
14: Дәртле җырлар!
16: Юмор һәм кайнар хитлар фестивале!
15: Килегез!
14: Татнефть-аренаның бозын
16: бергәләп әрәтик!
17: Билетлар кассир.ру сайтында.
6: КОО «Кассир.ру» Национальный билетный оператор. Казан, Тасты, Рамы, Бренчир. Украин, Изун, Сигез, 4, 84, 89, 580.
17: 2026 ел. Ящик Лево, Отоплюс.
18: Болгар радиосы рекламы хезмәте телефоны 570 50 95.

0: Топ.ру Унікештен Олькенраклерашин.
1: Койнархит, Койнархит, Болгар радиосында.
2: Так, Арина Шихабов нишләп ята икән әйдәгез тикшерик. Җәй көнен ул кавын карбыз ашап утырган. Тәмле булганга гына түгел, Ринас аларның файдасын да бик яхшы белә. Мәсәлән, кавын бавыр, үт куыгын яхшы чистарта икән. Ә карбыз исә кан әйләнешенә яхшы йогынты ясый диде ул. Ә кемнәрнең саруы кайнап интегә, аларга Ринас күбрәк помидор ашарга киңәш итте. Ул организмдагы зарарлы матдәләрне чыгарырга ярдәм итә икән. Тән тиресенең сыйфатын да яхшырта. Менә бит Ринас җырчы булуына карамас Нәниде файдалы мәгълүматлар да беләм. Рәхмәт, Ринас, рәхмәт. Дибездә хит баратагы җырын куеп җибәрәбез.

Шират Регина Шарифке. Регина Шариф исемле әлеге жерше кыз. Жәй тәме турындагы хатирәләре бала чактан калуы турында сөйләп җибәрде. Жәйен ул әбисендә кунакта торганда, иртән миштән яңа гына чыккан кайнар ипи исенә уяна торган булган. Шул кайнар ипине кисе. Яңа гына сепараттан чыккан каймакны өстенә сылап, өстенә яңа бал ягып ашаган әле дә хәтердә диде ул. Сез дә бу тәмне яхшы хәтерлисездер. Регина сүзләренчә, бу десерт иң затлы, иң кыйммәтле торттан да тәмлерәк. Килешәбез, Регина, һәм сиңа хит-парадта позицияңны тапшырабыз.

Рамиля һәм Рамил Хайретдиновлар турында булыр сүз. Җырларына күчкәнче әйдәгез җәйләре турында белик. Җәйне алар күбрәк эштә уздырганнар, шулай да буш вакытлары булуга, алар авылга, бай-җайларына кунакка кайта икән. Ә инде анда хәлләр башлана. Бергәләп тәмле пылау пешерү дисеңме, яңа бәрәңгене күмергә салып пешерү дисеңме, барысын да эшлибез диделәр. Тәмләп ашаганнан соң кайнар мунчалар кереп, төрле үләннәр кушылган чәйләр ясап, эчеп, җиләк кайнатмалар белән сыйланып, менә шулай тирип киш утыралар икән. Кыскасы, җан тән белән ял итә белә Хәйретдиновлар. Хит-парадта да җырлауларын дәвам итәләр.

0: Сәлем, Фәри. Кореядан машина кайтартам әле.
1: Китана.
0: Нишек? Татар автопатбор турында белмисең мине? Алар Корея белән турыдан-туры эшли. Һәрбер машинаны тикшерәләр. Түләү банк аша. Барысы да шанышлы.
1: Кыйбаттыру?
0: Юкла. Алар аша алганда шактый акча янга кала. Телеграмда Татар автопатбор аккаунтын карале. Анда барысы да күрсәтелгән. Татар автопатбор. Тулырак 8937-293-4565.
2: Игътибар! 14 сентябрь Шулпан мәдәният үзәге. Халкым җырының клип премьерасы. 18 Татарстанның халык артисты катнаша. Уникаль концертка рәхим итегез.
3: Яшикле 6+.
4: Отдых в Бакирово – это верная традиция заботиться о здоровье и семейном бюджете. Приятная новость для постоянных клиентов санатория. Скидки на отдых и лечение от 3 до 10%. Возвращайтесь в Бакирово снова и снова. Подробности на сайте bakirova.com. Бесплатный номер телефона 8 800 200 ровно 69 20.

0: шеш. Билетлер сатуда.
1: Иқтибар! Терезе керек болса, алтын қолны сойлағыз. 8-93-93-96-90-91.
2: Жей өте, әф ойдасы әлі қолашақ. Диалог автода. Август бойы үрілген машиналарға сұңғы тошламалар. Сізні 2000-нен артық текшірілген автомобиллер бізнің автосалонларда күте. Турақ диалог автонықтару сайтында аферті түбіл.
3: Мәктәпке порт сауда узагы белән бергә җыенабыз. Күпләп сатып алу бәясеннән костюм, галстуклар, күлмәк, фартуклар, констоварлар һәм аяк киеме. Казан, Оренбург тракты 158 Б РКБ янында.
4: Популяр җырчы Диләна Нигъмәтуллина үзенең Мин башка дип исемләнгән концертына чакыра. Бу гади генә концерт түгел, ә аның иҗат юлы турында музыкаль хикәя. Монда сез яраткан хитларыгызны һәм беренче тапкыр яңгырыячак өр-яңа җырларны ишетерсез. Күңелле сюрприз ларда булачак. 11 сентябрь Чулпан мәдәни үзәге. Билетлар сатуда.
5: Казан 2026 ел. Иртәнге чай радио тапшыруының иганәчесе Елмай Биектау сөт комбинаты. СПС СК Елмай.
6: Иртәнге аш яңа пешкән ипи исе һәм Елмайның ак майы белән башлана. Янәшәдә сыр һәм каймак. Һәр иртәнге аш җылы хатирәләр булып саклансын. Елмай, бала чактан таныш милли тәм.
7: Алло.
8: Здравствуйте. Это служба безопасности Центрального банка России. Я старший специалист Читов Олег Георгиевич. На ваше имя была оформлена заявка на кредит. Вы совершали данную операцию?
9: Стоп. Это мошенники. Центробанк не работает с гражданами, не звонит, не ведет их счета и не направляет никому копии своих удостоверений. Так делают только мошенники. Не дайте себя обмануть. Кладите трубку. Без разговоров.
10: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570 50 95.
11: Зинира Рамазанова.

Хәерле кич, дуслар. Менә бәрәңгеләр килә башлады. Капшыга-капшыга белән түгел, ләкин фотолары күренгәли. Рәхмәт сезгә. Минем уч төбе кадәр генә түгел бу, бу бик зур уч төбе кадәр дип әйтик. Минем уч төбе, чөнки бәләкәй бик зур бәрәңгеләр ала башлаганнар икән тыңлаучыларыбыз. Менә бит тик тормыйлар, бүгеннән үк ала башлаганнар инде бәрәңгене. Әле караңгы төшкәнче хайран гына берничә буразна алынган, ахрысы кайберәүләрнең рәхмәт уртаклашканыгыз өчен. Уңышлар мул булсын, югалтуларсыз булсын, һәм әлбәттә инде имин генә исән, имин тыныч күңел белән ашарга ясын, шермәсен, иң мөһиме менә шул. Һәм әлеге минутларда шулай ук басу кырларда эштә булучыларга, хезмәт куючыларга армый-талмый эшләгез, егетләр, кызлар, һава торышы әйбәт булуын теләп калабыз, билгеле.

0: Яңа шишмә 107 FM. Болгар радиосында реклама.
1: Болгар радиосы фестнің генераль иғанашысы Соба Мойсыр комбинаты жауаплылығы шекленген жәмғияты.
2: Күзнің ұңышы ешеті, қышның қорында емі, яз жиханға жаны нүрі, әжейнің бар өз дәмі, жәй дәмі, тамлетті майында, тамлетті кибетлерден сұрағыз.
3: Болгар радиосы һәм Татфон кибетеннән шәп акция.
4: Болгар радиосы фестка билет ал һәм 17-нче iPhone хуҗасы бул.
3: Ах, акциянең шартлары Болгар радиосының ВКонтактедагы рәсми төркемендә.
4: Әйе.
5: Акция 2026 елның 10 августыннан 30 августына кадәр дәвам итә. Акцияны оештыру тәртибе, бүләкләр саны, аларны алу вакыты, урыны һәм тәртибе турында мәгълүмат Болгар радиосының ВКонтакте төркемендә.
6: Ихтибар! Ихтибар!
4: Тәкъдим итә.
3: 12 сентябрь Татнефть аренада.
7: Болгар радиосы фест.
3: Популяр җырчылар,
7: дәртле җырлар,
4: юмор һәм кайнар хитлар фестивале.
3: Килегез.
7: Татнефть аренаның бозын
4: бергәләп әйтик.
8: Билетлар kasir.ru сайтында.
9: КОО Кассиру, Национальный билетный оператор. Казан, Татарстан, Бренчир. Украина, 18-484-7189-582.
8: 2026 ел. Ящик лево 6+.
0: Болгар радиосы реклама хезмәте телефоны 570-50-95.
10: Гөлназ һәм Илсур Шәрифҗановлар.

0: Хабар радиосында хава торышы.
1: Иртеге Қазаныбызда һәм республикабыз буенча алмашынучан болытлы, төнле яңгырлы көндез явым төшемсез булачак, төньяк-көнбатыштан толыгын жел, төнле 11-16 көндез 20-25 градусқа кадәр. Жылы булачак.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле кич, дуслар. Һәрберебездә көтә һава торышының иртәгә әлбәттә инде кояшлы булуын, һәм яңгыр яумаган көтәбез дик, шулай да синоптиклар булай дип фаразлый әле. Иртәгә булачак алмашынучан болытлы, төнлә бераз яңгыр, көндез яумышсыз, көнбатыштан төньяк көнбатыштан толгын җил, төнлә 11-16, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булачак. Әлеге минутларда Казанбызда 19 градус.

Хайырлы түн, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. Сәгать 10-нче ярты булып килә. Һәм менә әлеге җырларны тыңлаганда, моңсу җырларны тыңлаганда, нигәдер бераз гына утырып, уйланып, тагында атынырга әйтик, кемнәрнең менә өйләрендә көчеләр бар, әкрен генә салмак на тирбәләргә, кемдер хәтта салмак биюгә дә торырга мөмкин. Һәм әлбәттә әлеге минутларда бәлки киресенчә дәртле җырларга, дәртле биюләргә бийисләре килгәннәре бардыр. Болгар радиосында ондайлары да бар. Менә шираттагысы шундыйрак булыр. Әлегә җир тыңлаганчы бүгенсылар бүген косметиксыз һәм макияжсыз көн, ягъни бүген натураль менә бернинди помадаларсыз, иннекләрсез, кершәннәрсез, буяуларсыз табигать ничек яраткан, шулай итеп йөри торган кем булган икән. Кич җиткәч искә төште дип әйтсәң, инде кич җиткәч кенә күрдем. Хәер, кич җиткәч тә шулай итеп йөрсәң ярый, көн дәвамында инде әлбәттә йөргән косметиканы юып, йокларга ятырга җыенучылар да бардыр әлбәлки арагызда. Андыйларга исә хәерле тыныч төннәр, тәмле төшләр телибез. Ә кемнәрнең биесе килә, кемнәрнең әле дәрте ташып тора, әйдәгез киттек бергәләп.

0: Біз, әм, яқшы түш көрсәң, Аллаға шүкір деп уянырға керек. Бисмилланы айтып йоқларға ятырға керек. Әлбәттә инде түшләрнең була төрлесе, галимнәр әйтүенчә, гомумән ниндидер бер яшерен хәбәр бирә торган түшләр була. Менә аларны да юри белергә кирәк. Әм, дуслар, йоқларға ятканда бисмилланы айтып ятырға кирәк дидем бит. Шуңа күрә яқшы түшләр күрсен дип тә теләгез. Менә шундый теләкләр белән киттек без Алга таба. Һәм Алга таба шулай ук инде дуслар, менә һава торышы турындагы мәгълүматны җиткерермен. Август ае бик матур килде, мәсәлән, кичәге кояш баешыңына күз алдына китергез. Бүгенге яңгырны гына менә искә төшерегез әле. Кичәге менә Салават күпре, ничек сезгә? Матур бит, дуслар. Менә шундый матур көннәр әле булсын август аенда да, сентябрь аенда да дип телибез. Тик фаразлар башкачарак, әлбәттә инде. Синоптиклар менә булайрак булыр диертәгә.
1: Болгар радиосында һава торышы.
0: Алмашыну чан болытлы, төнле бераз яңгырлы, көндез явым төшемсез, көнбатыштан, төньяк көнбатыштан талгын җил, төнле 11-16, көндез 20-25 градуска кадәр җылы булыр дип фаразлый синоптиклар. Иртәгә 22 август чык ни кадәр күп төшсә, иртәнгесе көн шуның кадәр эссерәк булыр дип. Димәк, яңгыр булыр инде ул, чык булмас, ә менә инде шимбәсе, якшәмбесе җылы булыр дип бик өметләнәбез ансы.

0: Болгар радиосында хава торышы.
1: Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз. 23 августа елга күлләр өстендәге су тын гына булса, кыш тыныч, бурансыз булыр. Көн уртасында дулкыннар күренсә, кыш суык килер күзәтүләрне истә калдырабыз һәм карап барабыз, дуслар. Иртәгә исә алмашынучан болытлы, бераз яңгырлы булачак. Төнлә көндез явым-төшемсез. Көнбатыштан төнгә, көнбатыштан таулган җил, температура төнлә 11-16, көндез 20-25 градуска кадәр булачак.

0: Болгар радиосы фейс сахнасында иң яраткан жырларымны башкарачакмын. Жырларбыз, күңел ашарбыз һәм бергәләп ял итәрбез. Кызны күтәренке кәйеф белән каршы алыйк, сезне түземсезлек белән көтеп калам.
1: Яшикләве 6+.

0: Америка плюс.
1: Әдәби укулар. Фәннүр Сафин. Кемдер дәшми шәһит китә туры калыр өчен. Кемдер яши тугры сүзне ярып салыр өчен. Кемдер яши тыныч кына гомер үтсен диеп. Яки минем алда дөнья тезен чүксен диеп. Кемдер яши сөям дигән бердән бер өчен. Һәм кемгәдер күкрәгеннән ялкын өрер өчен. Шул кемнәрдер өчен бу җир борчыла, сөенә, бер карадан киенә ул, бер актан киенә.